0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
6: Pred nama je novi tjedan brojnim događanjima. Već sutra u Cresu bit će akcija dobrovoljnog darivanja krvi, dok su tijekom cijelog tjedna otvorene izložbe Rimsko zlatno prstenje u Malom Lošinju, antički brodolomi u Cresu i izložba na jedra na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Posebnu pozornost privlači najavljeni dolazak hidroaviona iz Venecije u subotu 13. lipnja, kao i pripreme za Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji će se održati od 19. do 21. lipnja.
5: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
7: Pašao sam mir na drugu.
5: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
7: Kad bi se moga rodi.
5: Samo na 92,8 MHz.
7: I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo.
5: Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.
8: Sam je opet pogasi, treba mi drama, drama. Samo plavo drži gore. I gledaj da dobro, da ti da dobro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled, dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj malo, znači raj za djecu?
3: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj, a mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe?
3: Baš tako.
4: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo 5 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bliže k Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima. Događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je proteklog tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta, primijetili 2 pokušaja. No, policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje. Rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirje koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more
2: to all of them. A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokracije
9: energetskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti iz svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
0: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
10: Ove se godine na AnimaFestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. AnimaFest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala, koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prirat Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gorata Nigučija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja i ruši vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka, moguć pljusak s grmljavinom, najviša temperatura do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
11: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
12: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minutu. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20.

0: 81. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koji je volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
1: Komentar izbornika Dalića.
2: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
1: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa sladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 187 eura.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
3: Oglasi.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Oglasi.

0: Gospodarska minuta.
1: Hrvatska narodna banka prodaje kovanice i pločice kuna i lipa, ukupne mase gotovo 3,5 tone. Rok za podnošenje ponuda je 23. lipnja, pri čemu se kovanice prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupac ima obvezu odvoza i oporabe kovanica. Svjetske cijene hrane stabilizirale su se u svibnju, nakon vala poskupljenja od početka proljeća, uz jeftinija biljna ulja i poskupljenje žitarica i šećera, izvijestila je Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu FAO. Cijene najma čarter plovila porasle su za 11% u posljednje 4 godine, dok je u premium segmentu plovila za najam duljine iznad 20 metara cijena porasla čak 26%, pokazala je analiza internetskog oglasnika Njuškala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
2: Eurominuta. Češki premijer Andrej Babiš rekao je da bi Europski blok konačno trebao imenovati jednog izaslanika kojeg bi ovlastili Europsko vijeće i komisija da vodi razgovore s Moskvom. Kao jasan izbor za tu ulogu naveo je i njemačkog kancelara Friedricha Merca. Europska komisija objavila je da je nekoliko zemalja Europske unije spremno apsorbirati neiskorištena sredstva iz programa SAFE, koji je namijenjen ulaganju u obranu. Naime, Italija razmatra smanjenje svog zahtjeva s 15 na manje od 5 milijardi eura uslijed domaćeg protivljenja većim vojnim izdacima. Danska je postala jedina zemlja u Europskoj uniji bez ministra poljoprivrede nakon što je nova vlada lijevog centra Mette Frederiksen ukinula tu poziciju i zamijenila je ministrom za prirodu i dobrobit životinja. Aktivisti za zaštitu životinja potez nazivaju povijesnim, a poljoprivrednici su zabrinuti jer su poljoprivredni odjeli sada podijeljeni između 5 ministarstava. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
3: Klasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

zgiba nas je Dino Dvornik za početak ovog druženja. Nastavljamo u istom ritmu, nema baš puno stajanja. The Bastardsi kažu opusti se, ipak ponedjeljak je uvijek teško pada mnogima, pa opusti se, sve će biti u redu, samo pojače radio Lošinj. Songkillersi također u nastavku kažu ne znam gdje sam, to bi mogao biti ja u ponedjeljak ujutro kad se probudim, kad mi zazvoni onaj radioaktivni alarm. Ja ne znam gdje sam, ali jedna kava, malo vode, umiješ se, fljas i da vidiš kako si dobar. Svakako, dobra muzika u nastavku, to ti obećajem. Nakon ovog funk dijela Silente kažu idi naprijed, idi u ovaj ponedjeljak glavom kroz zid, a Urban in 4 kažu ima li tu mjesta za mene. Dobro ti jutro, moje ime je Karlo. Sve dalje. Radio Lošinj.

0: malo o vremenu i prometu za danas. Ako se spremaš za posao, reći ću ti samo da je 23 stupnja i da će još ugrijati, tako da sa oblačenjem lagano, nema naznaka kiše ili nekih većih promjena. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake, mjestimice, manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, većinom u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin, a more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 15 i 20, a najviša dnevna od 24 do 29. Ostale brojčice kažu ovako: vlažnost zraka na 64%, tlak na 1018 hektopaskala, dok je temperatura mora već jako ugodnih 22,5 stupnjeva. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 17 minuta, a zaći će tek u 15 do 9 skoro u 20 sati i 44 minute. Što se tiče haka i prohodnosti cesta, one su više manje prohodne. Imamo par izvanrednih prometnih događaja. Na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće. A i na pojedinim dionicama autocesta u tijeku su radovi, pa molim te, nemoj juriti. U pomorskom prometu poteškoća nema, sve ide prema redu plovidbe. 099 30 30 800 i dalje naglašavam kao broj koji možeš nazvati svaki put kada vidiš neku poteškoću, neki problem na cesti, sam nam javi i mi ćemo onda javiti dalje. Sretan ti put uz Radio Lošinj, idu u Silente i Urban odmah nakon reklama.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

sjajni prljavci i sve u redu, mama i tata. A jedni mama i tata su jučer bili ponosni. Nakon dugo vremena naša župa dobila je novog svećenika. Održana je mlada misa našega Marka Mikića. Bilo je veselo i svečano jučer u župi, u crkvi, u našoj crkvi. Zapravo mi smo to i prenosili, pa na našem Mixcloudu ili ti ga našoj web stranici imamo prijenos mlade mise velečasnog Marka Mikića od sat i 38, pa ako je netko propustio, to može sve poslušati na internetu. Mi ćemo još malo zasvirati do 8 sati kad stižu vijesti prvog programa Hrvatskog radija, ali onda se mi brzo vraćamo na naših 92.8. Ne idi nikud! A ovo ti je Danny Ocean, da te malo odvede u ljeto, u ljetni mod, u ovo toplo doba. A Benson Boone će nam zatvoriti sat sa Mystical Magical. Može? Ma, može.

0: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni opasnosti od požara. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo 5 ljudi. I jutros opet gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Na tom je području vraćena posebna prometna regulacija, slična ona koja je bila na snazi do 18. travnja. Razlog je kvar bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera, s kojeg je s 14. kata ostao visjeti golemi komad betona. Pročelnik Andro Pavuna vozače moli za strpljenje.
1: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom.
0: Vijesti. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Tehran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovim intervju poručio kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako on donosi odluke. Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke su ekipe na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Vijesti.
0: Političke blokade u BiH i europsko-američki sukob zbog izbora novog međunarodnog visokog predstavnika bile su teme naše emisije u mreži prvog. Zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier i Tonino Picula komentirali su i svojevrsnu blokadu izbora nasljednika Kristijana Schmidta.
3: Mi smo imali situaciju gdje je u takozvanom PIK-u ili Vijeću za implementaciju mira su nekada sudjelovali i Rusi, pa su se oni od toga distancirali i usporavali legitimitet te pozicije te osobe. Sada se stvar dodatno zakomplicirala jer i među transatlantskim saveznicima, dakle između SAD-a i ne svih, ali dio evropskih zemalja, ne može se postići suglasje.
4: Ono čemu danas svjedočimo jest sukob interesa između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko izbora visokog predstavnika. Vidjeli smo naravno i da postoje ozbiljne slaganja i oko plinskog biznisa u toj zemlji, jer južna interkonekcija je još jedna tema o kojoj nemaju ista stajališta Brisel i Washington. Sve to naravno komplicira već i onako komplicirane odnose u Bosni i Hercegovini. Ja bih samo za potrebe ovog razgovora rekao da je kojim slučajem danas članica Europske unije Bosna i Hercegovina bi stalno blokirala i sebe, ali i cijelu Europsku uniju.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
2: V vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
2: Radio Lošinj.
6: Eto ga, rekao sam, neće dugo trajati i nije. 8 sati 5 minuta, mi smo nazad na 92.8. Slušaj nas tim putem preko radija ili na www.radiojadranka.hr. Nama svejedno, bitno da se slušamo. Idemo dalje, lagano u sat, nećemo sada nabijat. Već smo mi nabijali od 7.30 sa Dinom Dvornikom i onom funk ekipom. Sad lagani uzlet u ovom satu. Marko Tolja i Oliver i dalje su u top 10 na radio stanicama diljem Hrvatske, pa tako i našoj. Oni kažu, ti si moja ljubav, dobro jutro.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
0: Vrijeme i promet.
5: Što se vremena tiče, ono je sasvim u redu i tako će biti gotovo kroz i ostatak tjedna. Negdje u četvrtak malo kišice prikazuju, ali o tome ćemo u četvrtak. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a poslije podne samo u Gorskom kotaru, Lici i kratkotrajna kiša. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burinu. Najniže jutarnja, već smo je debelo prošli, tako da ju neću ni spominjati. Reći ću samo da je maksimalac danas od 24 do 29 stupnjeva. Super nam je i more, temperatura mora 22,5 stupnjeva, varirat će u pojedinim mjestima, međutim preko 20 je prešlo, što znači da većina kupača se već može ugodno okupati i osvježiti. Povoljna biometeorološka prognoza, osjet ugode je toplo, UV indeks vrlo visok, nemoj to zaboraviti, molim te, SPF na sebe, kapa na glavu, naočale obavezne i čuvaj.

Čujemo se ovog jakog ljetnog skoro sunca. Čuj mene skoro. Što se tiče prometa, ono je također, stanje je za sada u redu, većih poteškoća nema. Ako nešto znaš, dojavi nam, molim te, na 099 30 30 800 i želim ti sretan i ugodan put uz Radio Lošinj, gdje god išao, ostani uz nas. Možeš uz nas preko www.radiojadranka.hr. Mi ćemo još kratko zasvirati, imamo 10 minuta, a onda pićemo u Radio Pogled. U pola sata pregledat ćemo neke najzanimljivije internetske portale i što su oni pisali ovih dana, događaje na današnji dan i još mnogo toga. A ti ostani uz nas. Stižu Martin Gosovec, Mjesec na dlanu, a Marko Kutlić i Lou Jakelić kažu da duša ima 21 gram.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe.
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

Abracadabra i Lady Gaga. Nadam se da vas je razbusala, razbudila prije radije pogleda. Najpopularnija pjesma novog albuma Abracadabra.

0: Radio Lošinj.
1: Krećemo u Radio Pogled, još jedan dobar dan ili dobro jutro, ovisno kad si se probudio. Sjajne vijesti iz Varaždina stižu. Hrvatska s pobjedom na svjetsko prvenstvo, sjajni golovi Modrića i Marija Pašalića. Naša nogometna reprezentacija, naši vatreni slavili su Sloveniju s 2-1 u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike. Idućeg tjedna, koda? Koda smo jučer vidjeli onaj logo za taj mundijal, koda je jučer bila kvalifikacija, a evo ga, za tjedan dana sve kreće. A naši vatreni, ako se ne varam, sutra putuju put SAD-a. Pogled još malo na jučerašnju utakmicu. Svi pogodci postignuti su u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić, to je zapravo najljepša stvar da je naš nevjerojatni kapetan u 40. godini doveo hrvatsko vodstvo u 51. minuti, dok je bilo drame na kraju. U 83. evo ti ga 1-1, dok nije došao Mario Pašalić. Dok svira radio Pašalić Mario, u 93. minuti jednim bolesnim pogotkom okrenuo stvari na našu stranu i donio nam pobjedu od 2-1. Više manje ljudi su zadovoljni igrom. Dvoboj nisam pratio, pa ne znam puno što bi rekao, ali pobjeda je bitna, nakon prije svjetskog pobjeda uvijek bitna, to nam se tako nekako posložilo. Idemo u jedno vatreno ludilo koje uskoro i kreće zapravo i službeno. 17.6. Dallas, 22 sata, Hrvatska-Engleska. Ovo je Raubau i vatreno ludilo.

Ajmo dalje. Još smo malo u sportskim, na sportskim terenima, ali zbog druge stvari, jučer neredi u Dražinovom domu, prekinuto finale, a interventna uletjela na tribine, bilo je frka, frka je bila u finalu doigravanja za naslov prvaka Hrvatske između Cibone i Zadra, prekinuto je sredinom druge četvrtine zbog nereda na tribinama, a moglo je biti tu bome velika makljaže. Do problema je došlo nakon što su navijači Zadra kasnili na utakmicu zbog velike gužve na autocesti A1 u smjeru Zagreba uslijed povratka s produženog vikenda na Jadranu, a zbog kašnjenja su u dvoranu stigli tek tijekom druge četvrtine. Navijačka skupina Tornado ušla je u dvoranu nešto manje od 5 minuta prije kraja prvog poluvremena, a njihov dolazak odmah je izazvao tenzije s domaćim navijačima, te je ubrzo došlo do međusobnog prepucavanja i pokušaja približavanja suprotstavljenih skupina, pri čemu ih je u jednom trenutku razdvajao tek jedan redar, jadan on. Skoro kaos na tribinama, ali na kraju Cibona pobjedila Zadar i izjednačila finalnu seriju, tako da ćemo imati majstoricu za prvaka. Sve ćemo to ispratiti.

A na Bliskom istoku, kako se čini, idemo iz početka. Iran pokrenuo masovni raketni napad na Izrael, a kažu ovo je tek početak, slijede još razorniji udari. Pa što se dešava? Izraelske obrambene snage objavile su kako su njihovi sustavi protuzračne obrane aktivirani te da rade na presretanju prijetnji, a sirene su se oglasile u brojnim područjima, uključujući grad Haifu i sjever Izraela, a vojska je ubrzo nakon prvih izvještaja potvrdila da su detektirana i dodatna lansiranja prema Izraelu. Dakle, Izrael je ponovo u stanju visoke pripravnosti, nekako se čini da sukob na Bliskom istoku ne ide prema kraju, izjave tamošnjeg radikalnog ministra izraelskog nacionalne sigurnosti Itmara Ben-Gvira, oglasio se kratkom ali jasnom porukom na platformi X, večeras Teheran mora gorjeti, a sad... Kako će se to završiti, ne znam, Donald Trump puno ne priča, odnosno priča puno, ali malo meda daje, pa ćemo o tome i dalje slušati, iako je već pun kufer svima, pa da se ugasi te nervoze i tenzije, ajmo probati s parnim valjikom da ih ugasi, da smirimo strasti malo, ljudi moji dragi.

Why don't you, pita se Gramo Fonzi. A mi smo još kratko u Radio Pogledu, dobar dan. Danas 8. lipnja obilježava se Svjetski dan oceana, dan posvećen najvećem i najvažnijem ekosustavu na našem planetu. Iako živimo uz Jadransko more, dobro je podsjetiti da su sva mora i oceani međusobno povezani, a oceani prikrivaju više od 70% zemljine površine, proizvode oko polovice kisika koje udišemo i apsorbiraju velik dio ugljikova dioksida iz atmosfere, a bez zdravih oceana ne bi bilo ni stabilne klime kakvu mi itekako poznajemo. Ovogodišnja tema naglašava važnost zaštite morskih ekosustava od, naravno, onečišćenja, prekomjernog iskorištavanja resursa i posljedica klimatskih promjena. Procjenjuje se da svake godine milijuni tona plastike završe u morima i oceanima, ugrožavajući brojne biljne i životinjske vrste, pa i našu vrstu. Kažu da su u majčinom mlijeku već pronađene čestice mikroplastike koja iz ribe i iz mora tako dolazi na naš stol. Za nas otočane more nije samo prirodno bogatstvo, naravno, ono je dio identiteta, tradicije i svakodnevnog života, zato je svaki odgovoran postupak važan, od pravilnog zbrinjavanja otpada do očuvanja obale i naravno našeg podmorja. Tako da, Svjetski dan oceana koji se danas obilježava, prilika je da zastanemo i razmislimo o tome koliko dugujemo moru te kako ga možemo sačuvati za buduće generacije. Čuvajmo more, čuvajmo oceane, a sad ćemo jedno... Mora će biti onda jedno more sad za... Htio se jednu stranu pjesmu pustiti, međutim, bit će nama to naše more, ćemo mi zasvirati i to će biti možda i posljednja pjesma u ovom satu. Ti ostani uz nas, slijede vijesti uskoro, a ovo je Meri Cvjetinić i More.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, ostanite u sljedećih nekoliko minuta, poslušajte što smo vam sve pripremili za današnji ponedjeljak, 8. dan mjeseca lipnja 2026. Krenimo redom. Predstavnici OTRE sudjelovali su početkom lipnja na završnoj DEKA konferenciji u Novoj Gorici u Sloveniji, gdje su predstavljeni rezultati projekta usmjerenog na razvoj građanske energije u Dunavskoj regiji. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje građana i lokalnih zajednica u energetsku tranziciju, a OTRE je predstavila primjer kolektivnog ulaganja u Hrvatskoj. Tenisači tenis kluba Lošinj Jadranka u Đakovu su pobijedili domaćine rezultatom 4-1 i napravili korak prema ostanku u drugoj hrvatskoj teniskoj ligi. U Cresu je obilježena 30. obljetnica bratimljenja s talijanskim gradom Motta di Livenza. Potpisana je nova povelja u suradnji, a svečanosti su nazočili brojni uzvanici iz Hrvatske i susjedne Italije. U prvoj županijskoj ligi savladali su Brzac 17-5 naši lošinski Bočari. Dva kola prije konca prvenstva osigurali su mirnu završnicu sezone. U zagrljaju Majke i Mora u galeriji Toračna Unijama izložba koja se može vidjeti, izložba Lošinskog muzeja, kroz fotografije, predmete i svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica tijekom prve polovice 20. stoljeća. Otvorena je do 30. lipnja. Jedna najavica za sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju, drugi pub quiz, početak je u 19.30, dakle sutra. A u muzeju Apoksiomena do 10. lipnja pogledajte izložbu Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ako šećete rivom lošinskih kapetana, pogledajte izložbu velikih formata, 30 velikih formata fotografija do pokazuje jedra i ljubav prema moru. Pa eto, to bi bilo sve od mene u ovim prvim vijestima. Vi ostanite i dalje uz nas. Karlo zna sve o vremenu. Lijepi pozdrav!
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, vrijeme je za sada krasno, 20 i gotovo 5 stupnjeva trenutno na našem području. Danas pripremi naočale, kapu i SPF, to će ti trebati, pretežno vedro i sunčano cijeli dan, kiša samo u Gorskom Kotaru, a puhaće slaba do umjerena, prije podne ponegdje pojačana bura, sredinom danas zapadni i jugozapadni vjetar, maksimalac ide do 29 stupnjeva. Kažem, UV indeks vrlo visok, sada trenutno broj 8, biometeorološka prognoza je povoljna, Smajlić se smije, to je najbitnije, da je on sretan, onda smo i mi sretni. Temperatura mora preko 20 već prešla, ugodno, polako, sve ugodnije za kupanje, iako se kupači još onako ne čekaju, nisu to prepune plaže, međutim, tu smo, tu smo. Sunce nam je izašlo u 5.17, a zalazak u 20 sati i 44 minute. Što se tiče pogleda na HAK, tamo je stanje više manje dobro. Jučer, svi znamo, bilo je kaos, kaotično. Prema Krku, prema Kopnu, nebrojene kolone. Kad sam išao s trajekta, kad smo se skinuli sa trajekta, do iza brda na Mergu su stajali auti. Tako da je veselo bilo jučer, danas će se to sve stabilizirati, smiriti. Na HAK-u nemam ništa previše za najaviti, nemam, ne, sve je čisto, kao i u pomorskom prometu, za sada poteškoća nema. Naš WhatsApp zvonio nije, 099 30 30 800, ako nešto na otoku nešto ima, ako nešto negdje vidiš, javi nam slikom, glasovnom porukom, zovi nas, skači, viči, samo nam javi, da mi možemo to podijeliti i sa našim drugim slušateljima. To bi bilo to od ovog jutarnjeg pregleda. Mi idemo svirati dalje. Beyond the Sea, sljedeća je pjesma. Još sam ovom svjetskom danu oceana, pratit ćemo ovo to cijeli dan, tu temu, pa ostani uz nas.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Ovo je Paul Anka and Put Your Head on My Shoulder, kao i Marvin Gaye u naprotekli i Bobby Darin. 9 sati i 13 minuta, plovimo i dalje lagano ovim satom. Zaboravio sam u rubrici Radio Pogleda reći rođene na današnji dan. Prije svega 1810. još davne, veliki Robert Schumann, njemački kompozitor, a 1953. Čača, veliki Čača, Ivo Sanader, veliki Čača, sad sam malo pretjerao možda, ali referiram se na onom Čača se vraća. Ivo Sanader, hrvatski političar i državnik, odnosno bivši premijer, danas je na današnji dan rođen, kao i Alka Vojica, hrvatska pjevačica, 1961. A 77. veliki američki reper, kontroverzni, vrlo onako mahnitog uma, Kanye Omari West, pjevač, tekstopisac, glazbeni producent, dizajner i svašta nešto još. 9 sati i 14 minuta, mi idemo još dalje uz glazbu, malo do 9 sati i 30, kad će nam talijanska zajednica ispričati vijesti na talijanskom jeziku. Sada u nastavku stiže Giboni i Loše vino. Ako znate o kojoj pjesmi pričam, nadam se da znate. A Oliver ima jednu staru, dobru pismu koja piva o Čer o stare kalefata. Pa poslušajmo.

Adriano Celentano. Il tempo se ne va u 9.45, skoro desetka već. Brzo mi ide nekako ovaj ponedjeljak, nadam se da ste i vi u toj brzini. A jedna lijepa stvar se desila ove subote. U Puli otkrivena memorijalna klupa posvećena Massimu Saviću. Svečanost otkrivanja memorijalne kamene klupe posvećene Massimu, našem istaknutom hrvatskom glazbeniku, održana je u subotu navečer na novo uređenoj stazi podnostepenica na sjevernoj strani Pulske arene. Memorijalna kamena klupa postavljena je kao trajni spomen na glazbenika rođenog točno u Puli 6. lipnja 1962. Naravno, čiji je umjetnički opus obilježio bome dobrano hrvatsku glazbenu scenu više od 40 godina glazbene karijere velikog Massima. A podsjetimo svoj glazbeni put, Massimo započeo je u kultnoj grupi Dorian Gray, a tijekom samostalne karijere je postao jedan od najjačih vokala u Hrvatskoj. Na svečanosti i otkrivanja kamene klupe posvećene Massimu bila je njegova supruga Eni, koja je zahvalila gradu Puli na ovoj prekrasnoj gesti, jer kako je rekla, Massimo prije 64 godine rođen u ovom gradu, te iako je živio od Raše pa sve do Sidnja, uvijek se rado vraćao svojoj Puli. A upravo je u Pulskoj areni koncertom obilježio svojih 30 godina uspješne karijere, a ova klupa na kojoj piše razlog da budem tu, vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Massima, poručila je njegova supruga Eni.

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu grada Pule Paola Orlić rekla je da je ova klupica kraj arene savršeno mjesto s pogledom na amfiteatar, mjesto na kojem će neki mladi par uz zvukove Massimove glazbe stvarati nova prijateljstva. Massimo nije imao samo glas, nego i karizmu, te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je Orlić. Program je svojim izvedbama uveličao gudački kvartet interpretacijom nekih od najpoznatijih pjesama iz Massimova bogatog repertoara, a sad ćemo poslušati i Massima Bilo gdje.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

0: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Ozlijeđenih nema niti opasnosti od požara. Riječ je o cisterni koja je prevozila plin. I jutros opet gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika. Na tom je području vraćena posebna prometna regulacija. Razlog je kvar bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. 14. kata ostao je visjeti veliki komad betona. Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo rekao je za HTV da je Slavonska avenija zatvorena zbog opravdanog razloga.
1: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća, ministrom Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Vijesti. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske napade na sjever Izraela. Tehran je tako uzvratio na napade izraelske vojske na Libanon i Beirut. Trump je u najnovijem intervju poručio kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo da on donosi odluke. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke su ekipe na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati. Stranka kosovskog premijera Aljbina Kurtija pobijedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima, trećima u posljednjih godinu i pol dana. Nije međutim osvojila većinu potrebnu za završetak dugotrajne političke krize koja potresa tu državu. Kurtijeva stranka, Samoopredjeljenje, koja je osvojila 43% glasova, morat će tako tražiti koalicijske partnere za formiranje nove vlade kako bi se osigurala dvotrećinska većina potrebna za izbor novog predsjednika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka, mogući poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
3: Svire dalje. Radio
4: Lošinj. Hvala kolegama s HRT-a na ovom pregledu svjetskih i vijesti iz Hrvatske. Evo nas nazad na našem maloj radiopostaji, Radio Jadranka, Radio Lošinj. Plovimo i dalje uz Feel Good muziku na 92.8. Sve do 11 sam s vama, a onda palicu preuzima moj kolega Freddy. A u 11 sati možemo i najaviti emisiju Sport ponedjeljkom. mnoge lige, mnogi sustavi natjecanja polako su privedeni kraju, ali naravno uvijek u sportu ima zanimljivosti i događanja. A kao što sam rekao, idemo dalje lagano, feel good uz ovaj ponedjeljak, treba nam dobre glazbe. Ovo je Barry White, You are the first, the last, my everything. Dobar dan, Lošinj!

0: remaster Robbie Williamsa. Kratak pogled samo na
1: vrijeme i promet.
0: Dok se ovo učita, vječnost prođe. 26 stupnjeva nad našim gradom, sunčano, toplo, ljetno vrijeme. Sjajno za nebit na poslu, nego na plaži i uz koktel, ali dobro, doći će i taj godišnji valjda što prije. Pretežno vedro i sunčano danas, pusti poslije... Uz poslije podnevni razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak, ali to nas brinuti neće, to je više u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjerena, poslije podne pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najviše dnevna do 29 stupnjeva. Visok je UV indeks na 8, more je na 20,5 stupnjeva, vrijeme je sjajno, a mi lagano nastavljamo u ljetnom ritmu. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, također tamo poteškoća nema. Ti nam samo dojavi nešto na WhatsApp 099 30 30 800. Kao što sam rekao, nastavljamo dalje u ljetnom ritmu. A ako možda ne znate, Pina Colada nije samo naslov jedne od najpoznatijih pjesama kasnih 70-ih, nego jedan od najpopularnijih tropskih koktela na svijetu. Ma nemoj mi reći. Pa to se vraća na ono kad sam spomenuo da bi dobro došao jedan koktel na plaži uz ovo lijepo sunce. A za Pina Coladu treba ti tri sasteka. Bijeli rum, sok od ananasa i kokosovo vrhnje ili kokosova krema. Sve dobro izmikšaš s ledom i poslije podne, nakon posla imaš fantaziju, guštaš u jednoj finoj Pina Coladi. Ako ti je već sad zamirisalo ljeto i lagani povjetarac uz more, onda je i vrijeme i za pjesmu koja je upravo tom koktelu donijela svjetsku slavu. Svira u nastavku Rupert Holmes i Escape, ili ti ga The Pina Colada Song u nastavku. Ostani uz nas.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 051-231-784. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
6: Ako misliš na sladoled, znam.
5: Samo sladoled?
6: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
5: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
6: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
5: Čekaj. A mama i tata?
6: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
5: Znači svi imaju nešto za sebe.
6: Baš tako.
7: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

Nova mlada Dua Lipa prošlog tjedna rekla je da, a onda nastavila sa male, sa male svadbe na jednu trodnevnu proslavu na Siciliju. A načuo sam da su stanovnici čak tih mjestašca negodovali radi buke i radi svog tog šušura koji njima smeta. Prosvjedovali su, nećemo Dua Lipu, nećemo rentati ovaj naš kraj. A onda je gospođa izvadila kesu, navodno par tisuća dolara i eura je podijeljeno sumještanima da se smire strasti. Pa tako se to radi, gospođa. A ovo su Philip Bailey i Phil Collins u mega stvarčini Easy Lover u 10.37. Karlo, s tobom još 20 minuta.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla. Onda.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Zašto mi radiš to? Pita se dvornik Dino. Krenuli smo s njim u 7.30, a evo i završavam svoj jutarnji show u istom funk zvuku. Pojačaj i uživaj.

I polako privodimo kraju jutrašnje prijepodnevno druženje na Radio Lošinju. Dragi moji, hvala što ste i ovog ponedjeljka bili s nama. Nadam se da sam uz dobru glazbu i aktualne informacije bar malo uljepšao početak novog tjedna. Gdje god bili ostatak dana, na poslu, u šetnji ili možda negdje uz more, uživajte, čuvajte se jakog sunca i ne zaboravite uzeti trenutak za sebe i ostati uz naš radio. Pred nama je novi radni tjedan, zato želim puno dobre volje, strpljenja i što manje stresa. Ostanite dalje uz program našeg radija, ja vam zahvaljujem na današnjem društvu. U 11 sati ide sport ponedjeljkom, ja bježim da se Freddy uspije malo tu pripremiti. Ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas Karlo, uživajte u ostatku dana, mi se ponovo čujemo već sutra. Do tada, lijepi pozdrav, a pozdravljam vas uz novi ljetni hit grupe The Bastards, to se zove Sunce more. Već smo imali premijeru prošli tjedan kad sam je pustio, evo je sada ponovo za odjavu u jednom ljetnom vibe-u. Pustam kod Karla i čujemo se sutra, bok!

0: Lijepi pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Još jedan ponedjeljak, a ne znam kako tako brzo dođe od ponedjeljka, već dođe sljedeći. Ponedjeljak, pa onda i sport koji nas veže na vikend koji je uvijek zanimljiv. Uvijek ima nečega, samo treba potražiti i vrlo lako naći što od sporta treba popratiti, jer na našem području po zimi skijanje, po ljeti plivanje. Nije baš skijanje, ali otprilike. Ostanite s nama u sljedećih 40 minuta. Prvo ćemo malo o atletici, pa ćemo malo o brojnim sportskim događanjima u sklopu Creskog Kaića, onda ćemo malo na nogomet i 50 godina obilježavanja. Onda ćemo najaviti jednu zanimljivu u Cresu, tamo će biti kamp Real Madrida u 7. mjesecu, a na kraju ćemo završiti s tenisom i Vilijem Viškom. Lijepi pozdrav u studiju našim gostima.
1: Lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Zvijezdana Švec, najtrenerica našega grada. Trenerice, kako smo?
1: Pa dobro, dobro.
0: Vidim, kopačke ste nam donijeli, odnosno te atletske tenisice, jel tako?
1: Jesmo.
0: S nama je Kim Švec i mladi gospodin Ovcin koji se zove Mihael, jel tako, sve sam pogodio, jel tako, dobar dan djecu.
2: Dobar dan.
0: Ajmo mi sa trenericom, Zvijezdana, vidio sam objave i objavili smo u našim informativnim emisijama da je Mihael bio prvi u Kvarnerskoj ligi, osvojio prestižno prvo mjesto, pobjednik.
1: Pa tako je, evo, Mihael je nedavno postao prvak Kvarnera, odnosno nastupio je na prvenstvu Kvarnerske lige, znači na pojedinačnom prvenstvu, gdje je ostvario svoj najbolji rezultat u karijeri. Mm-hmm. On sada iznosi 10.46 i trenutno s tim rezultatom je treći na ljestvici ove sezone u Hrvatskoj za mlađe kadete, što nas uvelike veseli, uvelike dokazuje da ne moraš imati dobre uvjete i kvalitetne uvjete da bi ostvario te rezultate, jer nekada je talent, rad, upornost, sve što imaš i trud se uvijek nekako nagradi.
0: Isplati.
1: Isplati.
0: Da. Ono što je zanimljivo, nije prošlo tako puno vremena kad smo rekli Mihael je ostvario osobni rekord 9 metara i ne znam koliko, sad smo već prešli i tih 10.
1: Jesmo, da. Mihael napredovao u zadnjih 4 mjeseca za 1 metar, što je dokaz da radimo dosta na tehnici. Mihael sam po sebi je građen baš za bacača, on je jak, radimo na eksplozivnosti da ta kugla ide što brže, a naravno tehnika, kako je on još uvijek mlad, mora se puno raditi još na tehnici da bi usavršio i da bi ta kugla išla još dalje.
0: A ja sam sad na brzinu izračunao, u sljedećih godinu dana 3 metra su njegova.
1: Pa, evo, nebo je granica. Ako će raditi, trudit se, još su, počeli smo nekakvu i suradnju sa trenerom iz Kvarnera, koji je baš trener za bacače.
0: Nemoj da ga otmu.
1: Pa ne radi se tu u otimanju. Ja vidim samo da je važan napredak samog djeteta i sportaša. Tu se sad ne radi da li je to atletski klub Lošinj ili Kvarner ili koji god drugi da Mihael jednog dana izabere. Bitno je da on napreduje.
0: Bravo. Došli smo danas kako bismo najavili šta nas čeka, je li tako?
1: Tako je. Pred nama je prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete koje će se održati u Zagrebu na stadionu Mladosti sljedeći vikend. Ovo dvoje tu sportaša iz atletskog kluba, oni su ostvarili norme i prema normama mogu, znači, nastupati. Sam nastup će se dogoditi u nedjelju. Idemo po iskustvo, idemo vidjeti šta će se dogoditi, kako god bude.
0: Biće dobro.
1: Biće dobro.
0: Ono što je razlog ovim novim tenisicama, novim, vidim da imaju malo iskustva, zašto ste ih donijeli nama?
1: Pa evo, mislim, mogla bi Kim reći o tome malo više, jer ona ih nosi.
0: Dobro. Kim, da čujemo, jesu oprane?
3: Ne.
0: Nisu, dobro.
3: Tenisice su...
0: Rečimo, to su tenisice ili kopačke? Kako ih vi zovete?
3: Atletske tenisice.
0: Atletske tenisice.
3: Atletske tenisice, mislim, korištene su, ali su, imaju te vike koje... Vike. Čavle koje se ubijaju u tartan i da te drži da se ne isklišeš.
0: Jadan tartan s ovim čavlima. Reci ti meni, dvije, tri, koliko to pomaže u tom sklizanju, nesklizanju?
3: Jako puno, zato jer bitno je da ostaneš čvrst i stabilan na stazi dok trčiš ili dok skačeš prepone, to je jako bitno, pogotovo kad je kiša.
0: A reci ti meni, hodaš po kući možda u tom?
3: Ne.
0: Ne da mama, tata. Odlične su za parket.
3: Odlično, najbolje.
0: Kim, hoćeš nam ti malo najaviti kako ide tebi? Čuli smo da je Mihael bio na Kvarnerskoj ligi, gdje si nam ti trenutno? Vidio sam i čuo, pratili smo i ove Xteru, kako se zvala, Xtera, ali tako? I tamo si bila uspješna?
3: Na Kvarnerskoj ligi, koliko se ja sjećam, bila sam na dalju i na 200 metara prepone i napravila sam svoj najbolji rezultat u dalju, 4 metara 35 cm, to je u ovoj godini sam više od 35 cm uspjela više, a u 200 metara sam uspjela normu, kao što je trenerica rekla, idemo na prvenstvo, ja idem na 200 metara prepone i uspjela sam normu 35 nešto.
0: Dobro. Rekla si trenerica, ili kažeš nekad mama, nekad trenerica ili uvijek samo trenerica?
3: Joj,
0: daj iskreno.
3: Učiteljica čak nekad kažem.
0: I to je, znaš, već. Ajoj, jadna ti. Dobro, daj nahvali malo Mihajla.
3: Mihael, kao prijateljica ili kao poznanica, nije ni bitno, jako sam zadivljena.
0: Mhm. Dobro, na njegove rezultate,
3: da,
0: bravo.
3: Ali jako se biti ne kao trenerica, ali kao prijateljica se ponosim i ono 10 petara jedva bacam 5, a kamoli 10.
0: Znači baci i tebe i kuglu, barem 9, jel da? Bravo. Idete svi zajedno, koliko vas ide u nedjelju, odnosno za vikend?
1: Pa ne idemo zajedno, mi idemo posebno, a Mihi će doći sa svojima, tako smo se dogovorili. Bravo. Tako da,
0: biće evo. Biće to jedan pravi praznik za sport, za atletiku lošinsku.
1: Hoće.
0: Jel da? Mihael, ajde sad, cure su te nahvalile, da sad ja čujem iz prve ruke kako je to bilo na Kvarnerskoj, šta očekujemo u Zagrebu?
2: Pa bilo je lijepo u Zagrebu, želim biti barem više, onako treći.
0: Imaš sad ovaj tjedan neke posebne pripreme?
2: Pa, da.
0: Je tata napravio neki uređaj da doma vježbaš to bacanje? Neku elastičnu oprugu ili nešto?
4: Ne, mu je trenerica dala veću kuglu.
0: Šta da te?
1: Trenerica mu je dala težu kuglu nego što treba bacati, pa malo ovoga forsiramo taj izbačaj sa četvorkom. A prema nekim isto tako uputama od prijatelja trenera, pa ćemo vidjeti, mislim... Kažem, on se i dalje trudi i uči i stvarno sluša na svakom treningu i upija ovoga tehniku, ali treba to sve spojiti u glavi, nije to samo tako da baciti.
0: Mihael, objasni ljudima koji slušaju, pa čak evo i Frediju i meni, moraš paziti i kut pod kojim bacaš, jer ne smiješ previsoko, onda će opet prebrzo past, odnosno preblizu. Ne smiješ ići prenisko, jer onda neće daleko do... I kako? Kako znaš gdje i koliko jako baciti? Otkri tajnu, ajte.
2: Pa radim isto što drugi rade, samo malo jače i višlje. I više se spustim.
0: To se ono zavrtiš 3 puta oko sebe pa onda baciš ili...
2: Ne, ja...
0: To je u sljedećoj fazi.
2: Ne, da.
0: Ne. Dobro. Ja sam gledao ovu Sandru Perković-Thompson kako baca onaj disk, šta je ona bacala, jel tako? Jel ti onaj uzor, idol ili?
2: Pa ne gledam baš kako drugi bacaju, sad ću vjerojatno malo početi da vidim kako oni tehnike rade.
0: Nemoj da oni počnu tebe gledati, prati da ti skinu tvoju tehniku, a? Bilo kako bilo, želim vam puno uspjeha i sreće. I u Zagrebu i naravno u svim ovim ligama koje se održavaju i natjecanjima. Što ćemo preko ljeta?
1: Pa evo 17. i 6. imamo zadnje natjecanje. To natjecanje se odnosi na mlađe mlađe kategorije. Mm-hmm. Oni će nastupiti u svojim disciplinama, znači od prvog do četvrtog biti razreda, to su Ciciban i Limač. Oni, to je zadnje natjecanje. Nakon ljeta imamo sportski kamp u koji se djeca mogu uključiti. On će trajati nekakvih 2 tjedna, to je tjedan po tjedan. Onda nam slijedi pauza, ali mislim da ćemo ove godine prvi put krenuti malo ranije sa starijom kategorijom, da se uvedu u formu, jer nas opet na jesen u 9. mjesecu očekuju isto tako natjecanja na koje je važno biti već spreman.
0: Da, da ne počnemo se zagrijavati tek. Da čujemo kim.
3: Ja mislim da ja imam svakakve planove za ovo ljeto.
0: I kupat se i sunčati, da, i igrati, bla, bla, bla. I učiti, i kampovi, i ponavljati gradivo.
3: I ove atletske kampovi, kao što je mama trenerica, učiteljica, bla bla bla, rekla. Ali meni je bitno za prijateljima i možda ovo u 8. mjesecu da počnemo trenirati. Poklorena!
0: Bravo. Sada ću samo još jednu malu digresiju sa mamom trenericom i učiteljicom. Održava se srijedom i petkom od 18 sati i dalje.
1: Tako je.
0: Ono, vježbajmo zajedno.
1: Vježba je na otvorenom, znači sport na otvorenom. Svakako bih voljela, ako neko želi doći vježbati, znači vrata su, to jest, otvorena, ali da mi se najave. I tako da mogu reći lokaciju. Lokaciju dosta mijenjamo s obzirom na vrućine, biramo nekakav hlad, pa evo, tko je voljan doći vježbati, besplatno je.
0: Ljudi se odazivaju već?
1: Pa malo, pomalo. Malo, da, nije još to nekako buknulo u medijima, ali hvala na potpori,
0: kako
1: hvala
0: nije, ja
1: što objavljujete.
0: Petak, ono.
1: Je, jave se, ali onda nekako taj strah od valjda tko bi došao, kad će doći, još nije toliko. Ali evo, pozivam sve koji su voljni vježbanja, malo napraviti nešto za sebe, možda ne za ljeto, ali početak je svaki važan.
0: Bravo. Zvijezdana i Kim Švec su bili danas s nama, s njima je bio i Mihael Ovcin. Hvala vam na gostovanju, čestitke na rezultatima koje ste ostvarili i naravno gledajmo u budućnost, isto toliko sreće i dobrih vibracija želimo da se sve ono što sanjate i vježbate i trenirate ostvari već ovog vikenda.
1: Hvala, evo ja bih samo ovim putem željela pozdraviti sve druge klince u klubu. Neka nastave vrijedno trenirati, jer da nema njih ne bi ni kluba bilo.
0: Tako je. Bilo bi to u ovom našem prvom današnjem razgovoru sve. Sada ćemo jedan glazbeni broj, a onda sljedeća tema koja nam neće biti odlazak u Cres na rezultati Creskog Kaića i u podvodnom ribolovu i u pecanju i u jedrenju i ne znam šta sve ne, već ćemo otići do nogometnog kluba, čuti kako je počelo obilježavanje 50. godišnjice kluba, a onda nakon toga ćemo oko 11.30 otići do Cresa. Upravo smo i porukama iskoordinirali takav raspored. Hvala djevojke i momče na gostovanju. Fredi, sviraj.

0: Sljedeća priča vodi nas do nogometnog terena na Čikatu. Tamo je počelo obilježavanje 50 godina našeg kluba. Marinko Batistić, Bato, je i danas s nama. Prošli tjedan smo najavili, ajmo sad kako je bilo.
1: Pa evo, dobar dan, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja i Radio Jadranke. Dra. Pa evo, bilo je veselo za nas organizatore, malo i naporno, ali sve u svemu veliki broj djece, roditelja, puno publike i na kraju jedno lijepo druženje koje je završilo, nećemo reći onako nekom velikom feštom, ali je bilo zanimljivo i mislim da su svi sudionici zadovoljni, da je bilo više nego dobro.
0: Lijepo. To je samo prvi korak. Nastavit će se obilježavanje tijekom cijele godine, ali tako, odnosno ostatka godine.
1: Pa da, evo već iduću subotu igraju mlađi i stari Morčići, znači dolazi nam Lovran, dolazi nam Rab, jedna slovenska ekipa, isto ćemo napraviti turnirski kao što je bilo sada proteklu subotu. Uglavnom na jesen planiramo turnir veterana i kao za kraj jednu revijalnu utakmicu sa seniorskom momčadi i sad još ne znamo točno neka to bude kao iznenađenje za našu publiku ko će doći nam uveličat 50 godina kluba.
0: Bravo. Što kažu navijači?
1: Pa evo, bilo je stvarno puno i djece, bilo je puno roditelja, došli su sa Novalje, došli preko 50 djece i roditelja. Svi su punih lijepih dojmova i onako kako smo se nakon svih tih događanja sjeli malo popričali, mislim da idemo u dobrom smjeru, da će ovaj turnir postati tradicionalni, pogotovo nekako smo se dogovorili da bude nekakav turnir otoka, pa nadam se da ćemo sljedeće godine krenuti s nekom idejom i sa nekom realizacijom da to iz godine budemo na nekom drugom otoku i da se to prelaste u tradiciju.
0: Lijepo. Marinko, hvala ti na javljanju za danas. Naravno, čućemo se i sljedeći ponedjeljak da vidimo kako su prošle utakmice koje nas očekuju ove subote. Mi ćemo ih najaviti i tijekom tjedna, tamo što smo bliže vikendu, to i više najava. Dobio sam iz susjednog Cresa jedan mail, kažu tamo će biti kamp za mlade nogometaše, Real Madrid Foundation kamp u mjesecu srpnju.
1: Da, početkom srpnja počinje taj kamp. Ima i iskreno ima dosta i djece koje su se prijavile odavde sa Lošinja. Mm-hmm. Pa mislim da će im to biti svima onima koji odu jedno veliko iskustvo, jedan veliki doživljaj. Ko zna, možda se neko i odvoji, neko možda iskoči pa da neko primijeti u nekom djetetu nešto više, ali mislim samo da je najbitnije opet to druženje, da se djeca povežu, da steknu neka nova prijateljstva, a ono

0: sve ono poslije što će doći, neka to odluči neko drugi umjesto nas, ali eto, da. Nadam se da će se lijepo provesti i da će ovoga ugodno provesti jedan dan na Cresu.
1: Zgodni su ti kampovi, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad djeca nemaju nastave, kad ne znaju praktički šta bi sami sa sobom, a vraži i mobiteli ih onda okupiraju, bolje ići na bilo kakav kamp, na bilo kakav sport prije podne, družit se sa svojim kolegama, prijateljima, onda cijelo popodne može i na kupanje s roditeljima ili pak sami ako su dovoljno veliki. Sjećam se, svojevremeno bio je kamp Krančara u Lošinju.
0: Pa bio je, da, eto, nažalost sad nakon smrti Cice, što nas je napustio tako rano, malo se to sad i zapostavilo, ali evo, ima tokom cijelog ljeta, što ti kažeš, tijekom cijele Hrvatske ima stvarno ti kampova, ne znam, od Crikvenice, ima u Ravnoj Gori, da ne napravim dole po Dalmaciji, ovo i ono, znači svi oni koji žele i koji hoćeju, imaju dobru volju i to je stvarno jedno dobro, lijepo iskustvo, pogotovo što se mlađih uzrasta tiče, a eto, što se tiče tih mobitela si u potpunosti u pravu i nadam se, evo, u nekakvom smo dogovoru između nas trenera da preko ljeta i mi, evo, ovdje budemo u jutarnjim satima ili kasno navečer, da održimo bar dva puta tjedno, da ih održimo, da ih maknemo od tih mobitela, da nam se dolaze da se dođemo opet ponovo družiti i da ono, neću ja sa reda budu oni spremni za sezonu, nego jednostavno da se malo opuste, da uživaju i da ne budu sjedili kod kuće.
1: Da, ja ne znam kako drugi roditelji, ali mi doma imamo najveću svađu s mobitelima, ali eto. Bato, hvala ti za danas. Čujemo se za 7 dana, kao što smo rekli, najavit ćemo i poslije ćemo sljedeći ponedjeljak napraviti jednu malu analizu utakmica. Za danas hvala i još jedan put pozdrav tebi i cijelom nogometnom klubu.
0: Eto, hvala i tebi i svim slušateljima i slušateljicama. Čujemo se.
1: Ćao. A ja imam jednu zanimljivu informaciju koju su objavili naši lošinjski šahisti, i to vezano uz šahistu koji je lošinjski član. Kažu ovako, naš član Roberto Mužić, koji već neko vrijeme boravi u Švedskoj, na osnovu rezultata turnira Halmstad Open stekao je rating za stjecanje druge kategorije. Pa eto, čestitamo Robertu Mužiću. A ja ću pročitati ovog ljeta, baš ovo što smo sa Marinkom pričali za nogometaše, odnosno nogomet na susjednom Cresu, pa ću pročitati i za one koji žele znati crticu više. Ovog ljeta otok Cres postaje domaćin jednom od najprestižnijih nogometnih kampova na svijetu, Real Madrid Foundation Camp, službenog nogometnog programa zaklade jednog od najvećih sportskih klubova svih vremena, Real Madrida. U organizaciji nogometnog kluba Cres i u suradnji s partnerima Real Madrid Foundation programima za Hrvatsku, od 6. do 10. na stadionu u Cresu održat će se petodnevni nogometni kamp namijenjen djeci i mladima od 6 do 17 godina, bez obzira na razinu nogometnog iskustva. Ovo nije samo nogometni kamp, ovo je prilika da djeca osjete kako izgleda trenirati po metodologiji jednog od najvećih klubova na svijetu, razvijaju sportske navike, samopouzdanje, disciplinu, timski duh i ljubav prema sportu kroz vrijednosti koje promiče Real Madrid Foundation. Program rada temelji se na nogometnom razvoju, ali i edukaciji kroz vrijednosti poput poštovanja, zajedništva, odgovornosti i zdravog načina života. Što polaznike očekuje? Sudionici kampa imat će priliku trenirati prema službenoj metodologiji Real Madrida pod vodstvom stručnih trenera kroz intenzivan i edukativan program koji uključuje 5 profesionalnih treninga u trajanju od 1 sat i 45 minuta dnevno, originalni Real Madrid Foundation dres za svakog polaznika, službenu diplomu Real Madrid Foundationa, jedinstveno međunarodno sportsko iskustvo na Cresu te razvoj nogometnih vještina, karaktera i sportskih vrijednosti. Kampovi Real Madrida posljednjih godina okupljaju tisuće djece diljem Europe i Balkana, a interes u Hrvatskom kontinuirano raste, zbog čega se mjesta često brzo popune. U 2025. i 2026. kroz programe u regiji očekuju se tisuće mladih polaznika. E sad, zašto upravo Cres? Dolazak Real Madrid Foundationa na Cres, veliko je priznanje za Cres i lokalni sport. Ovaj projekt stavlja Cres na kartu međunarodnih sportskih događanja te pruža djeci s otoka i okolice priliku kako se rijetko pruža. Trenirati pod okriljem imena koje predstavlja vrh svjetskog nogometa. Pozivamo roditelje da svoji djeci omoguće iskustvo koje će pripamtiti cijeli život, nova prijateljstva, sportski razvoj i nezaboravne uspomene u jedinstvenom okruženju otoka Cresa. Kao što smo rekli, broj mjesta je ograničen, stoga se preporučuje pravovremena prijava. Kamp je predviđen za ograničeni broj sudionika, očekuje se velik interes. Broj telefona 091 525 0124. Eto, sad ćemo malo zasvirati onda telefonom do Cresa. Marcello Damjanjević, glavni organizator Creskog kajića, reći će nam kako je bilo na samoj regati, kako je bilo u podvodnom ribolovu na kojem je Daniel Gospić osvojio prvo mjesto i naravno spomenut ćemo nekoliko informacija o udičarenju s obale gdje je bilo više kategorija. Pa ajmo sad zasvirati.

0: Kaže Freddy meni, Marcello je već na liniji, pa Marcellu želimo dobar dan, prijatelju.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slučaju.
0: Našim
1: dobar dan, lijepi dan, sunčan, ugodno, pravo ljetno vrijeme.
0: Jesmo malo odahnuli nakon ovih 7 dana?
1: Odahnuli smo onda kada dođete do kraja, u biti cijelo vrijeme nekako čeka se da se sve odradi, oni koji rade, a onda kad već se približimo kraju, onda nekako je žal što je gotovo.
0: Da, i počne ono, za sljedeću godinu da. Ćemo još i ovo.
1: Da. Uvijek se može bolje, uvijek se može više i tako.
0: A da, kako i u svemu. Mi smo u emisiji o sportu, pa ćemo se osvrnuti na ove sportske rezultate. Jedrenje, podvodni ribolov i udičarenje. Daniel Gospić je bio najbolji u podvodnom ribolovu nakon prošlog tjedna u Nerezinama. Ponovno je pokazao svoju kvalitetu.
1: Da, Daniel Gospić je bio najuspješniji, kao što Njemci pobjeđuju u nogometu, tako kad se pojavi Daniel Gospić, onda on zna se da će on biti najbolji, bez obzira na kojem terenu se lovi. I za nas je bitno da je Daniel Gospić na takmičenju, zato što se ulovljena riba poslije priprema u Burdetijani. Ako nemate dobre ribolovce, onda imate manje ribe. Tako da kad se Daniel Gospić pojavi, onda će biti dosta ribe za Burdetijanu.
0: Da. Daniel je izbornik hrvatskih ribolovaca, podvodnih ribolovaca, svjetski prvak, prvak i naše zemlje, prvak i brojnih natjecanja, stvarno njegovo ime kad se spomene ima težinu. Kakva je bila Burdetijana?
1: Burdetijana je bila odlična jer je bilo 14 ekipa, znači u svakoj ekipi bude minimalno 6, a bude to i do 10 kuhara, tako da je preko 100 ljudi kuhalo, bilo je pripremilo se preko 1000 ovih porcija, ribe je bilo, kažem, dobro i ulovljeno i bile su dobre ribe, lijepe ribe, velike i stvarno je to s te strane, uvijek je pitanje šta će biti, neće biti, ali bilo je jako dobro. Bili su jako dobri Burdeta, bilo je, eto, svi smo već, kako se već 8. godine ponavlja to natjecanje, onda se ljudi pripreme i da tako kažemo ne eksperimentiraju puno, nego biti jako dobro se to pripreme.
0: Ja znam da si ti imao sigurno i backup za slučaj da bude malo ribe.
1: Da, uvijek morate računati na to da 30% ribe morate imati u rezervi. I onda, ali oni su se stvarno odradili, jako ulovili dobro.
0: Gledam rezultate, Daniel je uhvatio gotovo dvostruko više od drugoplasiranog.
1: Da, ja se ne razumijem baš u taj podvodni ribolov, ali on ima očito i znanje i fizičke mogućnosti koje mu daju prednost pred drugima i onda uvijek ulovi. Koliko mu treba, toliko ulovi.
0: Da. Sjećam se davnih dana, pričao sam sa starim Antonijom Korsanom, pokojnim, nažalost. Rekao je, kad je on bio mladi, onda bi doma pitali koju ribu biš jeo. I onda bi, ne znam, tata rekao jednu, mama drugu, ovaj treću. Onda bi on skočio na škveriću, izašao na mostu i doneo svakom onu ribu koju su naručili. Doduše, bilo je to neko drugo vrijeme kad je te ribe bilo više.
1: Oni koji su stalno u moru, u biti oni prepoznaju stanište i ko svi ribari imaju svoje trikove, tajne i znaju gdje se koja riba, u koje doba dana, u koje doba godine vrti i onda tako da oni mogu baš ići kao u supermarket i uzeti ono
0: što im treba.
1: Treba taj dan, da.
0: Bilo i udičarenje?
1: Udičarenje isto, također isto su bili dobri, ove godine su imali novu kategoriju žensku, tako da biti odaziva se puno ljudi i onda to bude lijepo, ne, kad imate puno ljudi, kad imate puno učesnika i tako, ako tor je dobar da se uvijek nešto ulovi, ako i oni ne love, ako ulove malo, onda njima nije jedini cilj samo da tako kažemo medalja neka, nego da se i nešto ulovi, da bude interesantno. Mm-hmm. Onda se skupi puno ljudi, poslije pak se ta riba prebire i tako.
0: Među muškarcima...
1: To je cijela jedna priča, je to.
0: A da. A onda tek, a da si bacio sa lignjom i onu udicu drugu,
1: da.
0: Vidio bi tek onda šta bi bilo. To su ovi koji nikad nisu bacili udicu. Među muškarcima najbolje je bio Marko Radosavljević, među ženama Mihaela Kučić, među djevojčicama Iva Šintić, među dječacima Makso Šintić. Pa eto, svima želimo čestitati na ovim putem. Ajmo sad na jedrenje. Gledao sam start, bilo je zaista famozno, 26 posada.
1: Da, 26 posada, to je lijepi broj za ovako jedrenje u Vali. Kao što je za atletiku se kaže da je kraljica sportova, onda je jedrenje na tradicijskim barkama je u biti glavni događaj u ovakvim festivalima mora i pomorske tradicije.
0: Mm-hmm.
1: To su drvene barke, velika većina sa platnenim jedrom, znači cijela oprema je sva je tradicionalna i vidimo da se sve više ljudi trude da te barke izgledaju stvarno onako što je više moguće originalnije, sa što više detalja. Ove godine su nam bile i tri barke ili tri broda, kako oni to kažu, iz Dalmacije, sa otoka Murtera, iz mjesta Betina. I kad pogledate kako oni drže do tih barki, onda je stvarno to lijepo za vidjeti koji su to detalji. Oni su ispred nas što se toga tiče. Tamo svaka kuća, svaka obitelj mora imati drveni brod, jer su to onako malo masivnije barke, malo veće. I oni se s time ponose i to im je, evo, kao što ljudi vole imati lijepu kuću, tako oni vole imati lijepu barku.
0: Da, zaista to što kažeš je tako. Vidio sam kako izgledaju te njihove barke, izgledaju kao da nisu drvene, eto.
1: Da.
0: Ko da ih je izlilo jučer iz neke najkvalitetnije plastike, a izgleda famozno.
1: I putovali su 15 sati do nas i 15 sati nazad. Tako da to je veliki trud za to, ali eto, oni su naviknuti, htjeli su doći na Cres i došli su.
0: Išli su na jedra ili na motor?
1: Na motor, da su išli na jedra, onda još 15 dana vjera.
0: A ne, ako je dobar vjetar, ide.
1: Da.
0: Marcello, ko je bio najuspješniji? Imaš li te podatke?
1: Najuspješniji je bio Guc iz Moščeničke Drage, obitelji Mohović. Oni su pobjedili po korigirano vremenu, da tako kažem, jer barke koje su potpuno opremljene i sa platnenim jedrima imaju 10% korigiranja na jedreno vrijeme, jer barke koje imaju plastična jedra od akrona, one sigurno imaju bolje performanse, tako da najbrži brod obično bude onaj sa modernim jedrima, a ovaj sa tradicijski se proglasi najboljim zato što se drži tradicije.
0: Da. Iako je teško održavati ta platnena jedra i od vlage i od mufe i od svega drugoga.
1: Je, ali sve više ljudi to vidi da se treba držati tradicije i da treba, evo, to su ljubimci, te barke su ljubimci koje ljudi održavaju na način kako najbolje što se može, svaki detalj, svaka ona komadić metala, svaki komadić drva i sve to, koloturnici, konop mora biti, sve to mora biti kako treba i staro, da izgleda kao da je staro, kako se nekad radilo, da bi ta barka bila lijepa. Zato ovo što su nam ovi sa Murtera iz Betine pokazali, stvarno njihove barke su takve.
0: Bravo za sve one koji se trude, koji imaju volje i htjenja. Ja imam, ali vremena najmanje, pa eto, to je neki izazov za sve one koji bi htjeli. Marcello, ajmo samo još spomenuti, imali ste i natjecanje u bočenju, imali ste natjecanje i u briškuli trešeti, u mori. Ako znaš možda samo rezultate, ko je bio najuspješniji u kojim od tih sportova, ako ne...
1: bez papira ne bi, ali recimo turnir u kartama se igra 3 dana, znači stvarno treba igrati više dana i oni koji su pobjedili stvarno su najbolji, tako bi rekao, nije to da se na brzinu, evo, par sati dođe do rezultata, mora kantada u jedan dan, ali isto izgube glas svi. I ovaj, tako da, i imali smo i veslanje za žene na gajeti, na jednoj od tih gajeta koje su došle iz Betine, ovaj, žene su veslali, to su vesla od 6 metara, tako da ovaj, a uglavnom naravno da su amateri svi, nisu baš niko, neki veslačice da imamo sredstvo. Tako da, eto, zanimljivo bilo.
0: Lijepo. Radujemo se već sljedećem kaiču, iako to vrijeme prođe zaista tako brzo i proleti da nećemo se okrenuti, već će nam doći deveti po redu kaič. Marcello, hvala i na javljanjima, hvala i na trudu i u organizaciji, na brizi da se ti običaj i ta tradicija ne zaboravi, a mi ćemo, siguran sam da je Fredi pripremio i tvoju pjesmu koju smo premjerno pustili pred samo otvorenje. Još jedan put, Marcello, hvala tebi, cijelom timu, svim Cresanima koji se uključe, i siguran sam da će sljedeće godine biti i još više i još bolje. Do tada, svako dobro.
1: Hvala i vama što ste nas pratili. Eto, do novog kaiča.
0: Lijepi pozdrav, Marcello.

0: Sljedeći razgovor koji je ujedno i posljednji u današnjoj emisiji Ponedjeljkom o sportu vodi nas do teniskih terena, s druge strane telefonske linije Vilim Višak. Vili, lijepi ti pozdrav i dobrodošao u program našeg radija.
1: Hvala Branko, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Lošinja.
0: Imamo puno lipih stvari za reći, a ajmo prvo s ovom ligaškim dijelom našeg tenisa, odnosno tenisača našega kluba. Pobjedili ste u Đakovu.
1: Je, ovog vikenda smo igrali, to je bili na gostovanju u Đakovu. Dalek put na drugi kraj Hrvatske, eto, pobjeda je tu. Išli smo po pobjedu i morali smo pobjediti praktički, jer inače bi ispali u treću Hrvatsku ligu, tako da na kraju je ispalo jako dobro. Dogodilo se to da su dečki odigrali najbolje mečeve sezone i baš jučer, i stvarno bio jedan uzbudljiv dan, jako dug i težak jer je bilo jako vruće i sparno, tako da eto, pobjeda je tu i to je najbitnije.
0: Ono što mi se čini da su suparnici prošle godine bili nekako lakše pobjedljivi.
1: Pa da, na ove godine smo malo imali, malo je, tako bi rekao, nesreće više, dosta smo imali problema sa ozljedama u momčadi, tako da nismo onda mogli nastupati u punom sastavu skroz, uvijek bi nam neko falio od igrača. Ja sam bio i na putu neke mečeve, kažem, i ovi dečki što su tu, Leo Pomužić je dosta ozlijeđen, ima problem sa nogom, a evo i jučer je odigrao, spremio se to koliko god može, dao sve od sebe s tom nogom i donio je bod koji je bio jako bitan. Tako da kroz cijelu ovu godinu, kroz sezonu smo se dosta mučili s tim ozljedama i nije bilo baš pobjeda osim jedne što je bilo protiv Zagreba u drugom kolu, ovo ostalo smo sve izgubili. Ali evo, kad je trebalo, momčad je bila tu, svi za jedan, jednog za sve, i odradili su na vrhunskom nivou.
0: Bravo. Vili, nije prošlo dugo da si se vratio iz Francuske. Dobro je krenulo sa Marinom na Roland Garrosu.
1: Pa evo, bilo je, prvo kolo je izgubio, krenuo je dobro, bilo je jako sparno i to se moglo vidjeti po ispadanju dosta velikih igrača i prvog igrača svijeta Janika Sinera, što je iznenađujuće izgubio, ne tako reći igrom, nego više ga je bile za, ugrijelo je previše i iznenadilo je sve igrači, iako su oni navikli igrati na velikim temperaturama i od Australije i od Amerike, ali eto, to je tijelo, nikad ne znaš kako će tijelo reagirati, i tako je Sinjer izgubio. Marin je tako igrao prvi set 7-6, izgubio 3 set lopte, jako dobar nivo igrao imao, ali evo, prvi set je trajao sati 25 i tu je baš se ispraznio fizički i nije ga bilo praktički drugi i treći set.
0: U finalu su igrali Kobol i Zverev, Zverev je pobjedio, ispali su, kao što si rekao, Sinner i Đoković je ispao. Zanimljiv
1: praktički
0: turnir.
1: Svi je, jako je zanimljiv turnir. Po meni je u jednu ruku mi je drago da dolaze novi igrači, i Zverev je stvarno zaslužio taj Grand Slam, godinama je tu u top 10 i sad zadnjih par godina u top 3-4, tako da stvarno je zaslužio, ali mislim da smo bili svi malo uskraćeni sa jednim dobrim mečem, što se kaže, finalom, da uživamo u jednom Grand Slam finalu. Bio je dobar meč, solidan, ali ja bih to rekao, to je neko četvrtfinale Grand Slama, bi to trebalo biti, a ne finale.
0: Isto toliko su bile zanimljive i žene. Pobjednica Roland Garrosa, totalna nepoznanica, žena koja je imala, komentatori su ju pitali, svaki dan ste imali drugačiju odjeću, ona kaže, da, nemam sponzore.
1: Pa Andreva, mislim Andreva tu već godinama, mislim da to misliš na finalisticu prije, da nema sponzora, da, i ona je došla iz kvalifikacija i iznenadila, i sad to kažem, mijenjaju se, dolaze novi igrači, dolaze mladi igrači, novi raspored, kalendar je dosta zgusnut, igrači teško drže jedan kontinuitet, jedan nivo kroz cijelu sezonu, i onda se dešava da ima dosta oscilacija. Evo sad se dogodilo i na Roland Garrosu da iznenađujuće u muškoj i ženskoj konkurenciji kako smo finale imali.
0: Bravo. Pred vratima nam je već i Wimbledon 29. lipnja pa sve do 12. srpnja. Idemo i na Wimbledon?
1: Je, evo Marin baš danas igra meč protiv Šapovalova u Ertongen Boschu, krenula je sezona na travi, tako da evo danas popodne igra, poslije tog turnira se ja priključujem i igramo Queens, pa imamo jedan week off treninga prije Wimbledona i Wimbledona onda slijedi.
0: Wimbledon sigurno vrhunac teniskih događanja, jel da, da, da?
1: Pa mislim, to je stvarno poseban turnir i sama tradicija Engleza i to i tenis tamo od kad se igra od davnina, tako da je stvarno poseban turnir i stvarno jedan prekrasan doživljaj biti tamo, pogotovo kad ti je to vezano još uz posao, onda još ljepše. Zato ga ljudi vole posjetiti i stvarno ono uživati i u tenisu i u jagodama sa šlagom, naravno.
0: Da. Puno je onih koji znaju filozofirati, pametovati i onako dijeliti savjete, iako sami iskustva baš i nemaju. Ti imaš. Koja je razlika između trave i nećemo uspoređivati zemlju, jer tu je onda dan i noć, ali recimo ova US Open podloga?
1: Pa trava je, mislim, prije pogotovo je bila još brža. Trava je neravna, krivo lopta skače, to je pod broj jedan. Pod broj dva je dosta jako je brza, brzo se igra, nema puno izmjena. Klizi lopta, pogotovo kad se igraju ovi prvi mečevi ili zadnji gdje je malo već vlaga počinje, tako da se dosta igrači koji su dobri serveri imaju prednost, dobri voleji tu prevladavaju na travi i imaju puno su, dođu lakše do poena i sa takvim stvarima što na drugim podlozima nije, ne znam, od Amerike gdje je tvrda podloga je guma, lopta skače puno višlje, ima odskok, hvata više spindola na travi, lopta ostaje dole jako nisko i jako su kratki poeni.
0: Ono što je recimo zanimljivo i reći našim slušateljima, sigurno ćete primijetiti da na Wimbledonu nema milion reklama, nema puno tih koji se reklamiraju i oglašavaju. Jedan od njih je Schlesinger koji uvijek bude na onim velikim zidovima. I ono što je zanimljivo, do 1986. Na Wimbledonu su se koristile bijele tenis loptice. A onda je tu promjenu u boje tenis loptica na podlozi u Wimbledonu potaknuo Sir David Attenbury, koji je ove godine proslavio svoj 100. rođendan, tada je radio na BBC-u kao urednik, zatražio je uvođenje fluorescentno žute boje kako bi gledatelji na televiziji bolje i normalno pratili prijenos. I ono što je eto zanimljivo, Sir David Attenborough je čovjek koji je prošao sva naša djetinjstva i sve naše emisije o zaštiti prirode i opstanke i razno razne druge emisije iz cijelog svijeta. Pa eto, zanimljiv podatak.
1: Svaka čast. Što si ovo izvukao, nisam ni ja znao točno baš toliko u detalje.
0: Da, nedavno je proslavio, nema mjesec dana da je čovjek proslavio svoj 100. rođendan i onda je bio taj detalj u njegovoj biografiji, pa sam eto spremio baš za jednu emisiju u kojoj ćemo govoriti o Wimbledonu. Vili, hvala ti na javljanju. Biće nam drago da se čujemo iz tih engleskih terena, travnatih terena. Svako dobro tebi, našim tenisačima, prvenstveno našem Marinu Čiliću, na svemu onome što i gdje sve igra. Obzirom na njegove godine možemo ga uvrstiti tu u kategoriju Đoković, Modrić i Čilić.
1: Je tako? Hvala tebi puno. I pozdrav svim slušateljima Radio Lošinja.
0: Svako dobro.
1: Naravno.
0: Čujemo se, Vili, svako dobro.
1: Lijep pozdrav.
0: Tu ćemo završiti današnju emisiju Ponedjeljkom o sportu. Opet smo pretjerali kao i uvijek, ali kad volimo i sport i zanimljive informacije. Alfred Peraj, tonski realizator, Branko Domac, bio je s vama u proteklih 50-ak minuta. Čućemo odjavni džingl, nakon toga još malo glazbe i promidžbenih poruka, a u podne vijesti.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog prevrtanja cisterne rano jutros na 35. kilometru autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Ozlijeđenih nema, niti opasnosti od požara, govori Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Do prometa neće došlo je na način što se vozač teretnog vozila kretao iz smjera autocestom iz smjera Goričana prema Zagrebu zapadnim kolnikom i u jednom trenutku zbog umora, znači zaspao je i izgubio nadzor nad vozilom, probio jednostruku elastičnu odbojnu ogradu, prešao na suprotni kolnik gdje se prevrnuo. Prilikom prevrtanja došlo je do istjecanja plina koji na svu sreću ga nije opasan po okolinu i po zdravlje ljudi. Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta.
0: Zbog kvara bagera koji je uklanjao najviše katove Vjesnikova nebodera na križanju Savske i Slavonske i dalje se vozi po posebnoj noćas pripremljenoj regulaciji. Podvožnjak je i dalje zatvoren. Gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
0: Vijesti. U Ministarstvu financija u tijeku su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače, govore Lana Šiljak i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
4: Zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče, da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji.
0: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne, govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
5: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidentirati rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
6: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Ponovno su se rasplamsali sukobi Izraela i Irana. Povod je bilo raketiranje Izraela koje je izvela Iranska revolucionarna garda. Braslav Bradić.
7: Nebo Bliskog istoka ponovno je puno raketa i bespilotnih letjelica. Nakon početnih iranskih napada, Izrael je uzvratio na više iranskih vojnih ciljeva, a pogođen je i petrokemijski pogon. Traje drugi val iranskih napada, eksplozije su se čule i u Jeruzalemu. Iran napada zbog situacije u Libanonu, glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zolfagari.
8: Sionistička vojska mora prekinuti napade na južni Libanon i predgrađa Bejruta, a ako proširi napade na to područje ili odgovori na iranske poteze, suočit će se s još razornijim udarima na režim i njegove pristaše.
7: Jemenski hutisti također su napali Izrael kao znak solidarnosti s Iranom i Libanonom i najavljena je blokada izraelskih brodova u Crvenom moru, glasnogovnik vojske hutista Yahya Sarea.
8: Izraelskom neprijatelju proglašavamo potpunu i cjelovitu zabranu plovidbe Crvenim morem. Sva neprijateljska kretanja smatramo vojnim metama od trenutka objave ove izjave. Naglašavamo da će na napade uzvratiti napadima. Naše vojne akcije pojačat će se ovisno o razvoju događaja na bojištima u suradnji s osovinom otpora.
7: Sve se to teško može nazvati prekidom vatre potpisanim u travnju koji je službeno i dalje na snazi. Američki predsjednik Donald Trump koji je posredovao u sklapanju primirja rekao je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum. U intervju za Financial Times Trump je istaknuo da je on taj koji donosi odluke i tako opovrgnuo navode da je pod izravnim utjecajem izraelskih lobista. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova smatra da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade jer Izrael navodi ne može provoditi akcije bez konzultacija s Washingtonom.
0: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati.
9: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Vatreni prvi nastup na prvenstvu imaju protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobjedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
9: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Prema večeri u unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake, poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Nadam se da vam je ponedjeljak dobro krenuo kao i cijeli tjedan. Počet ćemo informacijom iz područja razvoja i energetike. Predstavnici Otočne razvojne agencije OTRA sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta DECA u Novoj Gorici u Sloveniji. Riječ je o međunarodnom projektu koji okuplja partnere iz više zemalja Dunavske regije s ciljem razvoja građanske energije i jačanja energetske neovisnosti lokalnih zajednica. Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati višegodišnjeg rada, edukacijski programi te primjeri dobre prakse iz različitih europskih zemalja. Hrvatska iskustva predstavio je i OTRIN predstavnik Ugo Tojić, koji je govorio o modelima kolektivnog ulaganja u energetske projekte. Sudionici su istaknuli kako će upravo lokalne zajednice imati ključnu ulogu u energetskoj tranziciji Europe, te kako su otočne sredine poput Lošinja i Cresa posebno zainteresirane za razvoj obnovljivih izvora energije, ali tako i povećanjem energetske otpornosti. U Cresu je proteklog vikenda obilježena i važna obljetnica međunarodne suradnje. Naime, navršilo se 30 godina od potpisivanja povelje o bratimljenju između Cresa i talijanskog grada Motta di Livenza. Tim je povodom u gradskoj vijećnici održana svečanost na kojoj su gradonačelnici Marin Gregorović i Alessandro Righi potpisali obnovljenu povelju o suradnji. Uz brojne goste iz Hrvatske i Italije prisutni su bili i pojedinci koji su prije 3 desetljeća sudjelovali u stvaranju ovog prijateljstva. Program obilježavanja nastavljen je sudjelovanjem na manifestaciji Creskih Kaić i drugim događanjima kojima se njeguje povezanost dviju zajednica. Tenisači tenis kluba Lošinj Jadranka ostvarili su jednu od najvažnijih pobjeda ove sezone. U Đakovu su u susretu razigravanja za ostanak u drugoj hrvatskoj teniskoj ligi slavili rezultatom 4-1. I dodajmo još nogometaše na turniru u organizaciji povodom 50. obljetnice Lošinjskog nogometnog kluba. Pioniri Lošinja osvojili su prvo mjesto u konkurenciji momčadi iz Kvarnerskih otoka. O pobjedniku je odlučivala gol razlika, domaćini su bili uspješniji od vršnjaka iz Novalje. Još ćemo malo o kulturi. U galeriji Torač na Unijama izložba u zagrljaju Majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Poseban naglasak stavljen je na život žena, majki i djece na Unijama i Susku. Izložba ostaje otvorena do konca lipnja. Na rivi Lošinjskih kapetana i dalje se može razgledati velika izložba Na jedra, posvećena pomorskoj i jedriličarskoj baštini Lošinja, dok je u Lošinjskom muzeju otvorena gostujuća izložba rimskog zlatnog prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. I nekoliko najava. Već sutra na večer u Captain Clubu u Velom Lošinju održava se drugo izdanje pub kviza koje počinje u 19.30. Organizatori nakon odličnog odaziva na prvom izdanju očekuju još veći broj natjecatelja. A u subotu 13. lipnja Lošinj očekuje povijesni događaj. Naime, nakon punih 100 godina simbolično će biti obnovljena hidroavionska veza između Venecije i Lošinja, a građani i gosti moći će pratiti svečani prelet iznad grada. Istog dana održat će se i glazbena manifestacija Trash Takeover posvećena najvećim hitovima 90. i 2000. godina. Biće još najava tijekom tjedna, a za sada smo stigli do konca. Mi ja vam želim ugodan nastavak dana, a Frediju prepuštam mikrofon jer on zna sve o vremenu. Ajde Fredi.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 28 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, mora 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. Te u Cresu naselje, odnosno na Cresu naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojana, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 € TV Philips 80 cm 169 € Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 € Ugradbena pećnica Kandi 199 € Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 € Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 € Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
6: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
5: A čo tamo imaju?
6: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
5: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
6: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
5: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
5: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Evo jedna interesantna najavica za sve ljubitelje pub kviza. Naime, nakon sjajnog odaziva i odlične atmosfere na prvom izdanju u utorak 9. lipnja u Captain Clubu u Velom Lošinju održat će se drugi pub kviz koji ponovno okuplja ljubitelje dobre zabave, znanja i prijateljskog natjecanja. Kviz počinje u 19:30, ko što rekoh u Captain Clubu smještenom u sklopu Captain's Villa Boutique Hotela, a sudionike očekuju zanimljiva pitanja iz raznih područja, vrijedne nagrade i ugodno druženje. Broj ekipa je ograničen, pa organizatori preporučuju pravovremenu prijavu. Kotizacija iznosi 2 eura po osobi. Okupite svoju ekipu, provjerite svoje znanje i pokušajte osvojiti naslov pobjednika drugog izdanja pub kviza u Velom Lošinju. Mi nastavljamo u sličnom tonu, čuti ćemo Purple Disco Machine i Honey Boy, jednu stariju pjesmu, još, odnosno stariju obradu, još starije pjesme, Ale Farben, Fool's Garden i Lemon Tree, a krenut ćemo sa Doeći i Anxiety.
1: Želim ti odličan dan.
2: Devedeset i dva zarez osam.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
2: E, sada ćemo vas malo odvesti u 90-te, pa ćemo čuti OMC i How Bizarre Band, koji je tada 90-te, ne znam točno koje godine, imao ogroman hit, ovaj How Bizarre, posle više nisam čuo o njima ništa. Stereo MC, njihov najveći hit Connected, Stereo MC koji dan danas pune poprilično dobre dvorane i često nastupaju kod nas u Hrvatskoj, a krenut ćemo sa U2, Zoo Station, 91. čini mi se i njihov, po mom osobnom mišljenju, posljednji dobar album, Achtung Baby, a pjesma je Zoo Station.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled, dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo, znači raj za djecu?
2: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj, a mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
5: Nastavit ćemo još malo uz 90. pa ćemo tako čuti KLF ili kraticu za Copyright Liberation Front. To je inače bio britanski elektronički duo koji je bio jedan od najvažnijih i najbizarnijih fenomena u povijesti pop glazbe kasnih 80. i ranih 90. godina. A KLF su činili Bill Drummond i Jimmy Cauty. Oni su istovremeno bili genijalni glazbeni producenti, anarhisti i konceptualni umjetnici. Ostaće zapamćeni što su izmislili žanr ambient house koji su izdali u veljači, odnosno album Chill Out izdali su u veljači 90. i postavio temelje za cijeli žanr ambientalne elektroničke glazbe, no već 91. godine probijaju sve ono što se kaže, izdaju album White Room te postaju jedna od najinteresantnijih pojava na tadašnjoj svjetskoj sceni. Ostali su i zapamćeni po tome što su, nedavno sam gledao dokument, zaista radilo se o pravim novcima, spalili na nekoj plaži čini mi se milion engleskih funti, ne znam da li je točan podatak o cifri, ali velika cifra je bila. Čuti ćemo njihovu hit What Time Is Love. Početkom 90-ih, točnije u ožujku 90. godine, Depeche Mode pojavljuje se s albumom Violator i sa malo, poprilično promijenjenim zvukom, također haraju svjetskim top listama. Čuti ćemo njihovu hit Personal Jesus. No ono što je na neki način obilježilo 90-te, to je također jedan novi pravac trip hop koji je nekoliko godina također bio jedan od najdominantnijih žanrova na svjetskim, pogotovo europskim listama. Jedan od rodonačelnika toga žanra su svakako Massive Attack, njihov prvi album Blue Lines. S njima ćemo početi, dakle krećemo sa Massive Attackom i Daydreaming, zatim slijedi Personal Jesus i What Time Is Love.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla. Onda.
3: Ko ti ljudi?
2: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
5: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
6: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
7: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
8: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
9: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
9: Arrivederci, ari sentirci.
8: Šta ja radim, čovječe?
10: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: U današnjem glazbenom arhipelagu poslušat ćemo Emu Gagro i njenu pjesmu Osjećam te, no prije toga krenut ćemo sa Houdini projektom i Walk With Me. Ne smijem zaboraviti da je na ovoj pjesmi Houdini projekta gitaru svirao kolega Igor.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 €, trešnja 500 g 3,59 €, kruh čija 300 g 1,35 €, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g 1,49 €, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 €, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 €, pileća krila 1 kg 3,69 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večerine na našem području očekuje nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, vidljivost dobra 10 do 20 km, te pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Vjerujem da kod nas ne, no kažu u Gorskom kotaru, Lici te na Učki i Čičeri moguća je uz pojavu oblaka i kratkotrajna kiša ili čak pljusak sa grmljavinom. Do nekakve promjene vremena očekuje nas sredinom tjedna, ne znam, srijeda ili četvrtak po ovim najavama za sada. Ponovit ćemo i najave radova za sutra. Naime, zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana u vremenu od 9 do 11 sati. Nemamo informaciju koji dio, koji kućni brojevi. Također, na Cresu naselja Vodice, Predoščica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina, isto zbog radova bez dostave električne energije biti će u vremenu od 8 do 14 sati. Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo Pavel i njihov posljednji single Cowboy i Indijanci, pa ćemo se vratiti malo u prošlost i čuti Dinu Dvornika i njegovu Elu, no krećemo sa Majalesom i to onim, ja volim reći, starim Majalesom iz tamo negdje 90-ih godina i njihova pjesma Mogu i sama.
4: 92,8.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: I prije nego što nastavimo uz glazbu, evo prineću vam vijest sa Indeksa koju nisam jutros primijetio u odnosno radio pogled jutros je bio je Karlo, pa evo zato nisam primijetio. Naime, vezano u sport, iako nije sportska vijest. The Cracks, Facebook stranica posvećena sportu koju prati preko milijun pratitelja, prisjetila se kultne epizode talijanskog nogometa u kojoj su glavne uloge imali legendarni kapetan Rome Totti te bivši hrvatski reprezentativac, današnji trener Igor Tudor. Riječ je o sceni s utakmice između Rome i Siene još iz 2005. godine. Za gostujuću momčad je tada Tudor igrao na poslu sudbi iz Juventusa. Oni kapetan Vučice su se zakačili, a to je ubrzo preraslo u fizički obračun. Ako u Italiji postoji igrač prema kojem moraš imati poštovanje, onda je to Totti. Najbolji primjer toga dogodio se 2005. piše stranica Cracks. Tijekom utakmice Rome i Siene u žestokoj raspravi na terenu, Igor Tudor snažno je ošamario Tottija i tu je sve počelo. Naime, dva dana kasnije Tudor je ispod vrata pronašao poruku na kojoj je pisalo: imaš dvoje prekrasne djece, isprika je dovoljna. Tudor je tada shvatio ozbiljnost situacije i javno se ispričao Totiju zbog onoga što se dogodilo. Talijanski mediji kasnije su objavili da iza te poruke su stajale osobe povezane s talijanskom mafijom, stoji u objavi. I ispričao se Tudor, naravno. Mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo čuti Josipu Lisac i njenu pjesmu Zamisli, Song Killers i Medena, a Darko Rundek će nam objasniti što je to što svira, odnosno reći će nam da su to ruke.
4: 92,8 MHz.
5: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
6: Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Ako vas do kraja ovog mjeseca, točnije do 30. lipnja, nekako završite na Unijama, odete do Unija, svakako odite pogledati otvorenu izložbu u zagrljaju Majke i Mora u galeriji Torač. Izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi prikaz života na otocima Lošinjskog arhipelaga u prvoj polovici 20. stoljeća s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Kao što rekoh, izložba ostaje otvorena do 30. lipnja ove godine, a iz Lošinjskog muzeja pozivaju sve zainteresirane da je posjete i upoznaju dio bogate otočne baštine sačuvan kroz sjećanja, predmete i životne priče naših otočana. Mi nastavljamo uz glazbu, vraćamo se ponovno na stranu glazbu, pa ćemo čuti posljednji single Rolling Stonesa In The Stars, prije toga Will Armex i La La La, a krećemo sa Bruno Marsom i I Just Might.
0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.

0: I poslušajte što smo sve pripremili za ovaj ponedjeljak, 8. dan mjeseca lipnja 2026. godine u našoj informativnoj emisiji od kulture i ekologije pa sve do sporta i ostalih događanja s našeg Cresko-Lošinjskog arhipelaga. S vama su Alfred Perajić i Branko Domac. U sljedećih 10 minuta poslušajte što imamo. OTRA je predstavila hrvatska iskustva na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji. Naime, predstavnici Otočne razvojne agencije OTRA sudjelovali su početkom lipnja na završnoj konferenciji projekta DECA u Novoj Gorici u Sloveniji. Riječ je o međunarodnom projektu koji okuplja partnere iz više zemalja Dunavske regije s ciljem razvoja takozvane građanske energije, modela u kojem građani, lokalne zajednice i institucije aktivnije sudjeluju u proizvodnji i korištenju energije iz obnovljivih izvora. Na konferenciji su predstavljeni rezultati višegodišnjeg rada, edukacijski programi i alati namijenjeni lokalnim zajednicama, a posebnu pažnju privukli su primjeri dobre prakse iz različitih zemalja. Hrvatska iskustva predstavio je OTRA-in predstavnik Ugo Tojić iz Cresa prezentacijom kolektivnih ulaganja u energetske projekte. Sudionici su zaključili kako energetska neovisnost i sigurnost postaju jedan od ključnih izazova europskih regija, te da će upravo lokalne zajednice imati važnu ulogu u budućem razvoju obnovljivih izvora energije. Za otočne sredine poput Lošinja i Cresa, takvi projekti posebno su važni jer omogućuju veću otpornost na tržišne poremećaje i dugoročnu održivost razvoja. Proteklog vikenda u Cresu je svečano obilježena 30. obljetnica bratimljenja s talijanskim gradom Mota di Livenza. U gradskoj vijećnici gradonačelnici Marin Gregorović i Alessandro Righi potpisali su obnovljenu povelju o suradnji potvrđujući prijateljske veze koje traju još od 1996. Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici iz Hrvatske i Italije, među kojima i ljudi koji su prije 30 sudjelovali u stvaranju ove suradnje. Tijekom boravka na Cresu, gosti su pratili i dio programa manifestacije Creski Kaić, posjetivši i Brudetijadu, te odali počast pokojnom Niviju Tojiću, prvom creskom gradonačelniku i jednom od potpisnika izvorne povelje o bratimljenju. Ova obljetnica još je jednom pokazala koliko su međunarodna prijateljstva važna za male otočne zajednice koje kroz kulturnu, gospodarsku i turističku suradnju grade mostove između država i naroda. A sad malo o sportu. Sportskim terenima iza nas je izuzetno uspješan vikend. Tenisači tenis kluba Lošinj Jadranka ostvarili su možda i najvažniju pobjedu u sezoni. U Đakovu su rezultatom 4-1 savladali domaću momčadu u susretu razigravanja za ostanak u drugoj hrvatskoj ligi. Vilim Višak, trener lošinjskih tenisača.
1: Ovog vikenda smo igrali, to je bili na gostovanju u Đakovu. Dalek put na drugi kraj Hrvatske, eto, pobjeda je tu, išli smo po pobjedu i morali smo pobjediti praktički jer inače bi ispali u treću hrvatsku ligu, tako da na kraju je ispalo jako dobro. Dogodilo se to da su dečki odigrali najbolje mečeve sezone i baš jučer i stvarno bio jedan uzbudljiv dan, jako dug i težak jer je bilo jako vruće i sparno, tako da eto, pobjeda je tu i to je najbitnije. Ove godine smo malo imali, malo tako bi rekao, nesreće više, dosta smo imali problema sa ozljedama u momčadi i tako da nismo onda mogli nastupati u punom sastavu skroz, uvijek bi nam neko falio od igrača, ja sam bio i na putu neke mečeve, kažem i ovi dečki što su tu, Leopold Mužić je dosta ozlijeđen, ima problem sa nogom, jučer je odigrao, spremio se to koliko god može, dao sve od sebe s tom nogom i donio je bod koji je bio jako bitan. Tako da kroz cijelu ovu godinu, kroz sezonu smo se dosta mučili s tim ozljedama i nije bilo baš pobjeda osim jedne što je bilo protiv Zagreba u drugom kolu, ovo ostalo smo sve izgubili. Ali evo, kad je trebalo, momčad je bila tu, svi za jedan, jednog za sve i odradili su na vrhunskom nivou.
0: A prema informacijama iz teniskih krugova postoji mogućnost da dodatni susret možda i neće biti potreban zbog promjene u sustavu natjecanja, no konačna odluka se očekuje, a bez obzira na rasplet, riječ je o vrijednom uspjehu koji potvrđuje kvalitetan rad naših lošinjskih tenisača. Ekipa Lošinja 90. na domaćem je terenu na Zagazinjinama minulog vikenda uvjerljivo savladala Brzac i to rezultatom 17-5. U prvoj županijskoj ligi stabilno 7. mjesto zauzima lošinjska ekipa. U sklopu obilježavanja 50. obljetnice Lošinjskog nogometnog kluba održan je pionirski susret na kojem su nastupile momčadi Lošinja, Cresa i Novalje. Nakon zanimljivih utakmica prvo mjesto pripalo je domaćinima Lošinju, koji su zahvaljujući boljoj gol razlici završili ispred svojih vršnjaka iz Novalje. Turnir je pokazao da otočni nogomet ima perspektivu, da se među mladim sportašima krije mnogo talenta i sportskog duha, a Marinko Batistić, trener lošinjskih nogometaša, najavio je da će turnir između nogometaša ovih otoka postati tradicionalna manifestacija. Odlazimo u Cres, tamo je na Creskom Kaiću bivši svjetski prvak u podvodnom ribolovu Daniel Gospić još jednom dokazao svoju kvalitetu, osvojivši prvo mjesto na natjecanju održanom u sklopu završnice Creskog Kaića. Član Škarpine slavio je uvjerljivo ispred konkurencije, nastavljajući niz odličnih rezultata na domaćim terenima. Uz podvodni ribolov održana su i natjecanja u udičarenju za različite dobne skupine, čime je još jedanput potvrđena snažna povezanost otočnog života s morem i ribarstvom, a treba dodati da je održana i tradicijska regata tradicijskih plovila na jedra, 26 posada, 26 barki, najbolja i najuspješnija bila je ekipa, odnosno posada iz Mošćeničke Drage. Iz šahovskog kluba stižu dobre vijesti, kažu naš član Roberto Mužić, koji već neko vrijeme boravi u Švedskoj. Na osnovu rezultata turnira Halmstad Open stekao je rating za stjecanje druge kategorije, pa čestitamo Robertu Mužiću. Na otoku Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora. Studijski projekt Lošinjskog muzeja, koji kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priče o životu otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Poseban naglasak stavljen je na svakodnevicu žena, majke i djece na otocima Unije i Susak, a izložba ostaje otvorena do konca mjeseca. U Lošinjskom muzeju otvorena je i nova gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Palači Frici. Posjetitelji mogu razgledati čak 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja starog gotovo 2000 godina. Među izložcima nalazi se i prsten pronađen tijekom istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba ostaje otvorena do konca kolovoza. A na rivi lošinjskih kapetana još nekoliko dana izložba, velika fotografska izložba Na jedra, koja kroz 30 velikih fotografija prikazuje bogatu pomorsku jedriličarsku tradiciju našeg arhipelaga. I malo najava, sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju održat će se drugo izdanje pub kviza. Nakon odličnog odaziva na prvom natjecanju, organizatori očekuju još veći broj sudionika, dakle sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju u 19.30. Ljubitelji umjetnosti imaju još nekoliko dana za razgledanje izložbe Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ova izložba završava 10. lipnja. Tri dana kasnije, u subotu, 13. završava i izložba Moja mama. A istog dana, nakon punih 100 godina, simbolično će biti obnovljena povijesna hidroavionska veza između Venecije i Lošinja. Građani i gosti moći će pratiti svečani prelet iznad grada u poslijepodnevnim satima. Istog dana održat će se glazbena manifestacija Trash Takeover, koja donosi najveće domaće i strane hitove 90-ih i 2000-ih. A sad kad smo već kod najava, onda ćemo za onaj sljedeći tjedan od 19. do 21. Lošinj postaje domaćin manifestacije Kvarner Expo i Slatki Lošinj, koja će okupiti obrtnike, proizvođače suvenira, slastičare i proizvođače sladoleda iz cijele Hrvatske. Pa sam siguran da ćete uživati i u toj manifestaciji. I za kraj, počeli smo s stresom, pa ćemo i završiti. Jedna zanimljiva, ali i vrijedna informacija. U župnoj crkvi u Cresu svečano je obilježen veliki jubilej monsignora Giuseppea Vozile, koji je zahvalnim misnim slavljem proslavio 60 godina svećeništva. Monsignor Vozila zaređen je za svećenika 31. srpnja 1966. u Rijeci, a svoju mladu misu proslavio je tjedan dana kasnije 7. kolovoza u Cresu. Tijekom 6 desetljeća svećeničke službe ostavio je dubok trag u životu brojnih vjernika, služeći crkvi predanošću, vjerom i ljubavlju prema ljudima. Na prigodnoj jubilejskoj misiji Euharistiji istaknute su i prethodne obljetnice njegova svećeništva, srebrni jubilej 91. u Cresu, 40 godina 2006. u Bakru, zlatni 2016. također u Bakru, Sidneju i Cresu, te 55. obljetnica 2021. ponovno u Cresu. Mjesto koje prati ovaj jubilej preuzet je iz psalma 27. koji kaže: Gospodine, svjetlost moja i spasenje moje, koga da se bojim? Riječi koje sažimaju životni put i svećeničko poslanje monsignora Giuseppea Vozile. Pa eto, mi mu želimo puno zdravlja i iskrene čestitke. Stigli smo do konca ove informativne emisije, vi ostanite s nama u nastavku, jer nakon odjave stiže prognoza vremena koju će nam reći naš dragi kolega Alfred Perajić, a ja ću vas pozvati, ukoliko nešto niste čuli od samog početka, na radiojadranka.hr možete ovu informativnu emisiju čuti ponovno. Sljedeća informativna u 17 sati, do tada lijepi pozdrav.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 29 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, bit će more mirno ili malo valovito, ponegdje moguća magla, no uglavnom pretežno vedro, ponegdje tu i tamo poneki oblačić. Što se tiče prognoze za sutra, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u kretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren, jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana u vremenu od 9 do 11 sati, a na Cresu naselja Vodice, Predošica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Obrtničke komore, a u tijeku je sastanak s predstavnicima udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i za turističke iznajmljivače. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000 tu govorim razliku 50 i 60 tisuća, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Još uvijek se sudi bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku. U nastavku suđenja svjedočili su djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač Luka Novaković i medicinski tehničar Tomislav Ujević dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika nakon dolaska na mjesto događaja.
4: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao, onako smjerenim tonom, da ne znam. Pitali smo šta je bilo, on je rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji će to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku, pomoći sam i moramo uzeti opremu, požuruju nas, gospodin ništa od toga nije pokazivao.
5: Je bio uznemiren, ako sad kad sam ga sreo isto ispred dok sam čekao, lice njegovo jednako i sad i tad bilo, znači mimika, izražaj, pogled. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt. Tuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
0: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku potkraj dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
0: Vijesti iz svijeta. Raste broj žrtava nakon razornog potresa jakosti 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 15, a ozlijeđeno više od 120 ljudi. Spasioci tragaju za preživjelima nakon urušavanja nekoliko zgrada. U dijelovima zemlje izdana su upozorenja na tsunami, no ubrzo su i ukinuta. Ponovno su se rasplamsali sukobi Izraela i Irana nakon što je Islamska republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, ugrozivši primirje i nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će postići sporazum o završetku rata na Bliskom istoku. Nakon 100 dana rata i 2 mjeseca od početka krhkog primirja, regiji prijeti novo pogoršanje odnosa unatoč američkim pozivima Izraelu na suzdržanost. Nastavljamo s vijestima iz Primorsko-goranske županije. U prvoj godini mandata primorsko-goranski župan Ivica Lukanović ocjenjuje, potvrdilo se da županijski sustav mora biti aktivni pokretač razvoja. Sada se radi na 38 projekata u školstvu, zdravstvu i socijali, a u promjenama modela upravljanja prema učinkovitosti administracije doći će do nekih manjih izmjena u županijskim odjelima. Pojačat će sport, veće značenje dobit će poljoprivreda, ali je naglasak na projektima i odgovornosti pročelnika i timova. A što će se dogoditi sa sustavom domova zdravlja, župan Lukanović najavljuje.
7: Pa ono što je najvažnije, mijenjamo model upravljanja u domu zdravlja, kompletirali smo tamo, još nismo do kraja kompletirali menadžment, da tako kažem, te važne sastavnice našeg županijskog sustava. Cilj je da u vrlo kratkom roku sačinimo konkretan popis svih potrebnih investicija u održavanju, u izgradnji. Trenutno redefiniramo zapravo čitav sustav. On vidimo da, kao i cijelo hrvatsko zdravstvo, ima velikih problema, ali su fokus na dvije stvari. Dakle, fizička obnova naših ordinacija koje nisu u dovoljno dobrom stanju, i druga, naravno, još važnija je ta kadrovska ekipiranost. I ono što ću sada predložiti u rebalansu, tu se otvara jedna ozbiljna investicija od 1,5 milijuna eura u nove specijalizacije i u hitne intervencije u ordinacijama koje su potrebne da se održi kvaliteta zdravstvenih usluga.
0: U kući Belice u Kastvu danas je predstavljen program 35. Kastavsko-kulturnog leta, na kojem će biti održano 30 programa od koncerata preko kazališnih predstava i izložbi. Program, koji počinje 28. lipnja i traje do 28. kolovoza, predstavili su predsjednik udruge KKL Saša Matovina, tajnik udruge Damen Grbac, voditelj festivala gitare Zoran Majstorović, direktor TZ Kastva Saša Brusić i gradonačelnik Kastva Matej Mostarac.
8: Rekao je Saša da smo počeli ovaj put ranije sa presicom, ali to je najviše zato što će se sve karte prodat, pa da ne bude da imamo presicu nakon što se više karata ne bude prodaje. Tako. To je razlog da i sad najavim da su karte već vani i da taj interes je odličan i da to veseli, i to znači da je ekipa koja je pripremala i radila ovogodišnji program uspjela. S ove pozicije odmah sad u startu poziv svima da kupe karte dok imaju, a o samoj tradiciji Kastavskog kulturnog leta je ovih 35 godina, što znači u biti otkako je modernog grada Kastva.
0: U petak kreće Ljeto na Gradini, popularna kulturno-zabavna manifestacija u organizaciji turističke zajednice grada Rijeke, koja svako ljeto iznova oživljava prostor Trsatskog kaštela. Sezonu otvara veliki Rijeka Summer Fest uz nastupe Darka Rundeka, Natali Dizdar i bendova Porto Morto i Mandrila. Početak svih događanja je u 21 sat, osim za dječje i dnevne programe. Iz Riječke turističke zajednice, Antonija Kardum.
9: Ljeto počinje 12. i traje ove godine 3 puna mjeseca. Imaćemo preko 30 izvrsnih izvođača, bit će tu svega koncerata, predstava za djecu, izložbi, tako da doslovce za svakog ponešto ovo ljeto. Čisto kao neki malo teaser za sve vaše gledatelje, imat ćemo Toni Cetinski, Josipa Lisac, Daleka obala, Dalmatino, Klapa Intrade, Klapa Rišpet, Vesna Pisarović, Adi Šoše, pa da baš sve ne otkrijemo. Za ostalo ipak morate doći u život u ovom predivnom pogledu. Na stranicama od turističke zajednice visitrijeka.hr možete pratiti kompletan sadržaj i program Ljeta na Gradini i sve što vas zanima općenito o ljetnim događanjima u našem gradu.
0: A iza nas su 4 festivalske večeri ovogodišnjeg 62. festivala Melodije Istri i Kvarnera. U ukupnom poretku i dalje vode Done s pjesmom Kostrenski kapetani, drugi su Alen Vitasović i Silvija Rejec i pjesma Čuvaj me, dok je treća Mija Staraj sa skladbom More moje. Mikovska karavana danas putuje u grad Krk, gdje će na trgu krčkih glagoljaša biti izvedeno 18 novih pjesama koje njeguju domaću besedu i autohtoni melos. Publika će ponovno birati svoje favorite, a nakon još 2 večeri festivala, sutra u Rijeci i finala u Crikvenici, dobit ćemo pobjednika. Početak festivalske večeri u Krku je u 21 sat. Dodajmo i da su sve ulaznice za sutrašnje riječko izdanje festivala rasprodane. I za kraj emisije vijest, WWF Adria ili Svjetska organizacija za zaštitu prirode u povodu 8. lipnja Svjetskog dana oceana upozorila je na važnost borbe protiv jednog od najopasnijih oblika morskoga otpada, izgubljenog, odbačenog ili napuštenog ribolovnog alata. Izgubljene mreže parangali godinama nastavljaju nekontrolirano loviti ribu, rakove, kornjače i druge organizme, pritom oštećuju osjetljiva staništa i predstavljaju značajan izvor plastičnog onečišćenja mora. Ribolovni alat može biti zapetljan za razna morska staništa, stijene ili olupine, a neadekvatnim pristupom tijekom njegova izvlačenja može se uzrokovati dodatna šteta za ekosustav. Zbog toga su za takve intervencije potrebni posebno educirani ronioci, a oni ih imaju. Priopćili su iz WWF Adria. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Ivan Saftić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Albert Petrović.
10: Rekao bi čovjek, ponedjeljak nema sporta. Kad ono priče, ko u priči. Krećemo iz našeg dvorišta. Ljudi, vratio se Kek. Ajmo ga čuti što kaže.
11: Ne mogu ja sa Rijekom pregovarati, zato kad je došao poziv Rijeke, nije bilo to puno razmišljanja. Kad sam ulazio na Rujevicu po trbuhu, malo mi je bilo grickanja i to. Divne, krasne uspomene, ali nažalost neki ljudi više nema, a život ide naprijed. Tako i ja razmišljam o svemu tome, da je to jedna Rijeka koja i posle Keka osvajala trofeje, izbacivala reprezentativce, išla nekim svojim putem.
10: A sad o pripremama, najvažnije je plan i program.
11: Prije svega počet napraviti te neke uvod, upoznat se sa igračima, upoznat se sa ljudima koji će biti oko mene. Radit ćemo u ovim idealnim uvjetima Rujevice, otići u Kranjsku Goru, odigrati tamo 3 utakmice koje su već pripremljene. Vrijeme koje pred nama je dosta kratko. Ja mislim opet da imamo vremena da sve to skupa posložimo, da se posloži i stožer, da se posloži i igrački kadar.
10: Tako je govorio Matijaš Keka, njegovi su narodnjaci i jučer su nam stvorili dosta problema, točnije Zlatku Daliću, da vidimo kako je on zadovoljan.
12: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobjedili, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika gdje nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
10: A da vidimo što nam rade Englezi u međuvremenu. Spremaju se penzionerski na Floridi. U subotu su tukli Novi Zeland golom Kane-a, u srijedu idu na Kostariku. Imena su im toliko jaka da ni Jude Bellingham nije sigurni starter, kaže Tuchel. Hey Jude, please let me down. A ako nas je malo razočarao, Marin Čilić pao je za jedno mjesto na ATP listi i sad je 47. Dino Prižmić nikad bolji 70. Kod cura Petra Marčinko 50. Antonija Ružić 58. Usput plasirala se u glavni ždrijeb Londona, jučer je dobila 2 meča u jednom danu. Čilić danas igra u Hertogenboschu protiv Šapovalova. U prvoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva vaterpolistice splitskog Jadrana pred svojim navijačima svladale su zagrebačku Mladost 14-11. Finalna serija se igra na 2 pobjede, druga utakmica na rasporedu 13. lipnja u Zagrebu. Kad smo još kod cura, poznate su i rukometne klupske prvakinje Europe. To su igračice Meca koje su s trona svrgnule mađarski Djer. I što kažu meckinje, najslađe smije ko smije otraga.
13: Prognoza vremena.
14: Danijela Vlašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku, a mjesecmica uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te na području unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 17 do 19 unutrašnjosti Istre, od 12 do 16, a najviša dnevno od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevno od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. 92.8 Radio Loši.
14: Evo, čuli smo i danas aktualno Radio Rijeke, prije toga i našu kroniku dana, a prenijet ćemo vam i vijest objavljenu prije otprilike nekih sat vremena na portalu Dnevnik HR. Vezano je uz Veli Lošinj. Naime, lihvarskim ugovorom uzeo nekretninu Poznaniku i zaradio 145.000 kuna. Policija je kazneno prijavila 44-godišnjaka kojeg sumnjiči da je iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja 30-godišnjeg Poznanika. S njime sklopio lihvarski ugovor za kupnju nekretnine u Velom Lošinju, pa je zatim preprodao i tako se okoristio za 145.000 eurića. Iz policijske uprave Primorsko-Goranske u ponedjeljak su izvijestili kako su malološinjski policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje na kazneno djelo lihvarskog ugovora, a na štetu, kao što smo rekli, 30-godišnjeg državljanina. Usumnjičen je da je u svibnju prošle godine iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja Poznanika s kojim je sklopio ugovor o kupoprodaje nekretnine, i to na području Velog Lošinja. Ugovor je sklopljen za nekretninu površine 542 četvorna metra za iznos od 20.000 eura, iako je njezina stvarna vrijednost bila znatno veća. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je tu nekretninu u srpnju iste godine prošle godine prodao drugoj osobi za 165.000 eura, čime je ostvario protupravno imovinsku korist od 145.000, naveli su iz policije. I to bi bilo sve što se tiče dana, što se tiče mene. Mi ćemo sada nastaviti uz glazbu, a slušamo se ponovno sutra od 7 sati. Do tada lijepi pozdrav.
16: 92,8.
13: Svira dalje. Radio Loši.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2,19 eura. Trešnja 500 grama 3,59 eura. Kruh čija 300 grama 1,35 eura. Mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 grama 1,49 eura. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura. Maslinovo ulje Ekstra Divičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Otra je predstavila hrvatska iskustva na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji. Naime, predstavnici Otočne razvojne agencije Otra sudjelovali su početkom lipnja na završnoj konferenciji projekta DECA u Novoj Gorici u Sloveniji. Riječ je o međunarodnom projektu koji okuplja partnere iz više zemalja Dunavske regije s ciljem razvoja takozvane građanske energije, modela u kojem građani, lokalne zajednice i institucije aktivnije sudjeluju u proizvodnji i korištenju energije iz obnovljivih izvora. Na konferenciji su predstavljeni rezultati višegodišnjeg rada, edukacijski programi i alati namijenjeni lokalnim zajednicama, a posebnu pažnju privukli su primjeri dobre prakse iz različitih zemalja. Hrvatska iskustva predstavio je Otrin predstavnik Ugo Tojić iz Cresa prezentacijom kolektivnih ulaganja u energetske projekte. Sudionici su zaključili kako energetska neovisnost i sigurnost postaju jedan od ključnih izazova europskih regija, te da će upravo lokalne zajednice imati važnu ulogu u budućem razvoju obnovljivih izvora energije. Za otočne sredine poput Lošinja i Cresa, takvi projekti posebno su važni jer omogućuju veću otpornost na tržišne poremećaje i dugoročnu održivost razvoja. Proteklog vikenda u Cresu je svečano obilježena 30. obljetnica bratimljenja s talijanskim gradom Mota di Livenza. U gradskoj vijećnici gradonačelnici Marin Gregorović i Alessandro Righi potpisali su obnovljenu povelju o suradnji, potvrđujući prijateljske veze koje traju još od 1996. Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici iz Hrvatske i Italije, među kojima i ljudi koji su prije 30 godina sudjelovali u stvaranju ove suradnje. Tijekom boravka na Cresu, gosti su pratili i dio programa manifestacije Creskih Kaić, posjetivši i Brudetijadu, te odali počast pokojnom Niviju Tojiću, prvom creskom gradonačelniku i jednom od potpisnika izvorne povelje o bratimljenju. Ova obljetnica još je jednom pokazala koliko su međunarodna prijateljstva važna za male otočne zajednice koje kroz kulturnu, gospodarsku i turističku suradnju grade mostove između država i naroda. A sad malo o sportu. Sportskim terenima iza nas je izuzetno uspješan vikend. Tenisači tenis kluba Lošinj Jadranka ostvarili su možda i najvažniju pobjedu u sezoni. U Đakovu su rezultatom 4-1 savladali domaću momčadu u susretu razigravanja za ostanak u drugoj hrvatskoj ligi. Vilim Višak, trener lošinjskih tenisača.
2: Ovog vikenda smo igrali, to je bili na gostovanju u Đakovu. Dalek put na drugi kraj Hrvatske, eto, pobjeda je tu, išli smo po pobjedu i morali smo pobjediti praktički jer inače bi ispali u treću hrvatsku ligu, tako da na kraju je ispalo jako dobro. Dogodilo se to da su dečki odigrali najbolje mečeve sezone i baš jučer, i stvarno bio jedan uzbudljiv dan, jako dug i težak jer je bilo jako vruće i sparno, tako da eto, pobjeda je tu i to je najbitnije. Ove godine smo malo imali, malo tako bi rekao, nesreće više, dosta smo imali problema sa ozljedama u momčadi, i tako da nismo onda mogli nastupati u punom sastavu skroz, uvijek bi nam neko falio od igrača, ja sam bio i na putu neke mečeve, kažem i ovi dečki što su tu, Leopold Mužić je dosta ozlijeđen, ima problem sa nogom, jučer je odigrao, spremio se to koliko god može, dao sve od sebe s tom nogom i donio je bod koji je bio jako bitan. Tako da kroz cijelu ovu godinu, kroz sezonu smo se dosta mučili s tim ozljedama i nije bilo baš pobjeda osim jedne što je bilo protiv Zagreba u drugom kolu, ovo ostalo smo sve izgubili. Ali evo, kad je trebalo, momčad je bila tu, svi za jedan, jednog za sve i odradili su na vrhunskom nivou.
1: A prema informacijama iz teniskih krugova postoji mogućnost da dodatni susret možda i neće biti potreban zbog promjene u sustavu natjecanja, no konačna odluka se očekuje, a bez obzira na rasplet, riječ je o vrijednom uspjehu koji potvrđuje kvalitetan rad naših lošinjskih tenisača. Ekipa Lošinja 90. na domaćem je terenu na Zagazinjinama minulog vikenda uvjerljivo savladala Brzac i to rezultatom 17-5. U prvoj županijskoj ligi stabilno 7. mjesto zauzima lošinjska ekipa. U sklopu obilježavanja 50. obljetnice Lošinjskog nogometnog kluba održan je pionirski susret na kojem su nastupile momčadi Lošinja, Cresa i Novalje. Nakon zanimljivih utakmica prvo mjesto pripalo je domaćinima Lošinju koji su zahvaljujući boljoj gol razlici završili ispred svojih vršnjaka iz Novalje. Turnir je pokazao da otočni nogomet ima perspektivu, da se među mladim sportašima krije mnogo talenta i sportskog duha, a Marinko Batistić, trener lošinjskih nogometaša, najavio je da će turnir između nogometaša ovih otoka postati tradicionalna manifestacija.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, mora 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. Te u Cresu naselje, odnosno na Cresu naselje Vodice, Predošćica, Dragozetić i Sveti Petar, Beli, Pojana i Vanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 eura, trešnja 500 g 3,59 eura, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vas, dobar dan!
1: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sve.

0: tebe.
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.

0: Lijepi pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Još jedan ponedjeljak, a ne znam kako tako brzo dođe od ponedjeljka, već dođe sljedeći. Ponedjeljak, pa onda i sport koji nas veže na vikend koji je uvijek zanimljiv. Uvijek ima nečega, samo treba potražiti i vrlo lako naći što od sporta treba popratiti, jer na našem području po zimi skijanje, po ljeti plivanje. Nije baš skijanje, ali otprilike. Ostanite s nama u sljedećih 40 minuta. Prvo ćemo malo o atletici, pa ćemo malo o brojnim sportskim događanjima u sklopu Creskog Kaića, onda ćemo malo na nogomet i 50 godina obilježavanja. Onda ćemo najaviti jednu zanimljivu u Cresu, tamo će biti kamp Real Madrida u 7. mjesecu, a na kraju ćemo završiti s tenisom i Vilijem Viškom. Lijepi pozdrav u studiju našim gostima.
1: Lijep pozdrav,
0: Zvijezdana Švec, najtrenerica našega grada. Trenerice, kako smo?
1: Pa dobro, dobro.
0: Vidim, kopačke ste nam donijeli, odnosno te atletske tenisice, ali tako?
1: Jesmo.
0: S nama je Kim Švec i mladi gospodin Ovcin koji se zove Mihael, jel tako? Sve sam pogodio, jel tako? Dobar dan, djecu.
2: Dobar
0: dan. Ajmo mi sa trenericom. Zvijezdana, vidio sam objave i objavili smo u našim informativnim emisijama da je Mihael bio prvi u Kvarnerskoj ligi, osvojio prestižno prvo mjesto, pobjednik.
1: Pa tako je, evo, Mihael je nedavno postao prvak Kvarnera, odnosno nastupio je na prvenstvu Kvarnerske lige, znači na pojedinačnom prvenstvu, gdje je ostvario svoj najbolji rezultat u karijeri. Mm-hmm. On sada iznosi 10.46 i trenutno s tim rezultatom je treći na ljestvici ove sezone u Hrvatskoj za mlađe kadete, što nas uvelike veseli, uvelike dokazuje da ne moraš imati dobre uvjete i kvalitetne uvjete da bi ostvario te rezultate, jer nekada je talent, rad, upornost, sve što imaš i trud se uvijek nekako nagradi.
0: Isplati. Da. Ono što je zanimljivo, nije prošlo tako puno vremena kad smo rekli Mihael je ostvario osobni rekord 9 metara i ne znam koliko, sad smo već prešli i tih 10.
1: Jesmo, da. Mihael napredovao u zadnjih 4 mjeseca za 1 metar. Uh-huh. Što je dokaz da radimo dosta na tehnici. Mihael sam po sebi je građen baš za bacača, mm-hmm. On je jak, radimo na eksplozivnosti da ta kugla ide što brže, a naravno tehnika, kako je on još uvijek mlad, mora se puno raditi još na tehnici da bi usavršio i da bi ta kugla išla još dalje.
0: A ja sam sad na brzinu izračunao u sljedećih godinu dana 3 metra su njegova.
1: Pa evo, nebo je granica, ako će raditi, trudit se, još su, počeli smo nekakvu i suradnju sa trenerom iz Kvarnera, koji mm-hmm. je baš trener za bacače.
0: Nemoj da ga otmu.
1: Pa ne radi se tu o otimanju, ja vidim samo da je važan napredak samog djeteta i mm-hmm. sportaša. Tu se sad ne radi da li je to atletski klub Lošinj ili Kvarner ili koji god drugi da Mihael jednog dana izabere. Bitno je da on napreduje.
0: Bravo. Došli smo danas kako bismo najavili šta nas čeka, je li tako?
1: Tako je. Pred nama je prvenstvo Hrvatske uh-huh. Za mlađe kadete koje će se održati u Zagrebu na stadionu Mladosti sljedeći vikend. Ovo dvoje tu sportaša iz atletskog kluba, oni su ostvarili norme i prema normama mogu znači, nastupati. Sam nastup će se dogoditi u nedjelju. Idemo po iskustvo, idemo vidjeti šta će se dogoditi, kako god bude.
0: Biće dobro. Ono što je razlog ovim novim tenisicama, novim, vidim da imaju malo iskustva, zašto ste ih donijeli nama?
1: Pa evo, mislim, mogla bi Kim reći o tome malo mm-hmm. više, jer ona ih nosi.
0: Dobro. Kim, da čujemo, jesu oprane?
3: Ne.
0: Nisu, dobro.
3: Tenisice su...
0: To su tenisice ili kopačke? Kako ih vi zovete?
3: Atletske tenisice, mislim, korištene su, mm-hmm. ali su, imaju te vike koje... Vike. Čavle koje mm-hmm. se ubijaju u tartan i da te drži da se ne isklišeš.
0: Mm-hmm. Jadan tartan s ovim čavlima. Reci ti meni dvije, tri, koliko to pomaže u tom sklizanju, nesklizanju?
3: Jako puno, zato jer bitno je da ostaneš čvrst i stabilan na stazi dok trčiš ili dok skačeš prepone, to je jako bitno, pogotovo kad je kiša.
0: A reci ti meni, hodaš po kući možda u tom?
3: Ne.
0: Ne, ne da mama, tata. Odlične su za parket.
3: Odlično, najbolje.
0: Kim, hoćeš nam ti malo najaviti kako ide tebi? Čuli smo da je Mihael bio na Kvarnerskoj ligi, gdje si nam ti trenutno? Vidio sam i čuo, pratili smo i ove Xteru, kako se zvala, Xtera, ali tako? I tamo si bila uspješna?
3: Na Kvarnerskoj ligi, koliko se ja sjećam, bila sam na dalju i na 200 metara prepone i napravila sam svoj najbolji rezultat u dalju 4 metara 35 cm. To je u ovoj godini sam više od 35 cm uspjela više. A u 200 metara sam uspjela normu, kao što je trenerica rekla, idemo na prvenstvo, ja idem na 200 metara prepone i uspjela sam normu 35 nešto.
0: Dobro. Rekla si trenerice, ili kažeš nekad mama, nekad trenerica ili uvijek samo trenerica?
3: Joj.
0: Joj, daj iskreno.
3: Evo, učiteljica čak nekad kažem.
0: I to je, znaš, reć. Ajo, jadna ti. Dobro, daj nahvali malo Mihajla.
3: Mihael, kao prijateljica ili kao poznanica, nije ni bitno, jako sam zadivljena.
0: Mhm. Dobro, na njegove rezultate.
3: Da,
0: bravo.
3: Ali jako se biti ne kao trenerica, ali kao prijateljica se ponosim i ono 10 petara jedva bacam 5, a kamoli 10.
0: On znači baci i tebe i kuglu, barem 9, jel da? Bravo. Idete svi zajedno, koliko vas ide u nedjelju, odnosno za vikend?
1: Pa ne idemo zajedno, mi idemo posebno, a Mihi će doći sa svojima, tako smo se dogovorili. Bravo. Tako da,
0: biće evo. To jedan pravi praznik za sport, za atletiku lošinsku.
1: Hoće.
0: Jel da? Mihael, ajde sad, cure su te nahvalile, da sad ja čujem iz prve ruke kako je to bilo na Kvarnerskoj, šta očekujemo u Zagrebu.
2: Pa bilo je lijepo u Zagrebu, želim biti barem više, onako treći.
0: Mm-hmm. Imaš sad ovaj tjedan neke posebne pripreme?
2: Pa, da.
0: Je tata napravio neki uređaj da doma vježbaš to bacanje? Neku elastičnu oprugu ili nešto?
1: Trenerica dala veću kuglu.
0: Šta da te?
1: Trenerica mu je dala težu kuglu nego što treba bacati, pa malo ovoga forsiramo taj izbačaj sa četvorkom, a prema nekim isto tako uputama od prijatelja trenera, pa ćemo vidjeti. Mislim, kažem, on se i dalje trudi i uči i stvarno sluša na svakom treningu i upija ovoga tehniku, ali treba to sve spojiti u glavi, nije to samo tako da baciti.
0: Mihael, objasni ljudima koji slušaju, pa čak evo i Frediju i meni, moraš paziti i kut pod kojim bacaš, jer ne smiješ previsok, onda će opet prebrzo past, odnosno preblizu. Ne smiješ ići pre nisko, jer onda neće daleko do... I kako? Kako znaš gdje i koliko jako baciti? Otkri tajnu, ajte.
2: Pa radim isto što drugi rade, samo malo jače i višlje. I više se spustim.
0: To se ono zavrtiš 3 puta oko sebe pa onda baciš ili...
2: Ne, ja...
0: To je u sljedećoj fazi.
2: Ne, da.
0: Ne. Dobro. Jer znam, mislim, ja sam gledao ovu Sandru Perković-Thompson kako bacala onaj disk, što je ona bacala, jel tako? Jel ti onaj uzor, idol ili...
2: Pa ne gledam baš kako drugi bacaju, sad ću vjerovatno malo početi da vidim kako oni tehnike rade.
0: Nemoj da oni počnu tebe gledati, prati da ti skinu tvoju tehniku, a? Bilo kako bilo, želim vam puno uspjeha i sreće. I u Zagrebu. Hvala. I naravno u svim ovim ligama koje se održavaju i natjecanjima. Što ćemo preko ljeta?
1: Pa evo 17. i 6. imamo zadnje natjecanje. To natjecanje se odnosi na mlađe mlađe kategorije. Mm-hmm. Oni će nastupiti u svojim disciplinama, znači od prvog do četvrtog biti razreda, to su Ciciban i Limač. Oni, to je zadnje natjecanje. Nakon ljeta imamo sportski kamp u koji se djeca mogu uključiti. On će trajati nekakvih 2 tjedna, to je tjedan po tjedan. Onda nam slijedi pauza, ali mislim da ćemo ove godine prvi put krenuti malo ranije sa starijom kategorijom, da se uvedu u formu, jer nas opet na jesen u 9. mjesecu očekuju isto tako natjecanja na koje je važno biti već spreman.
0: Da, da ne počnemo se zagrijavati tek. Da čujemo kim.
3: Ja mislim da, ja imam svakakve planove za ovo ljeto.
0: I kupat se, i sunčati, da, igrati, i učiti, i kampovi, ponavljati gradivo.
3: I ove i atletske kampovi, kao što je mama, trenerica, učiteljica, rekla. Ali, meni je bitno za prijateljima i možda ovo u 8. mjesecu da počnemo trenirati. Poklorena!
0: Bravo. Sada ću samo još jednu malu digresiju sa mamom, trenericom i učiteljicom. Održava se srijedom i petkom od 18 sati i dalje.
1: Tako je.
0: Ono, vježbajmo zajedno.
1: Vježba je na otvorenom, znači sport na otvorenom. Svakako bih voljela, ako neko želi doći vježbati, znači vrata su, to jest, otvorena, ali da mi se najave. I tako da mogu reći lokaciju. Lokaciju dosta mijenjamo s obzirom na vrućine, biramo nekakav hlad, pa evo, tko je voljan doći vježbati, besplatno je.
0: Ljudi se odazivaju već?
1: Pa malo, malo, da, nije još to nekako buknulo u medijima, ali hvala na potpori,
0: kako
1: hvala
0: ja,
1: što objavljujete.
0: Petak, ono.
1: Je, jave se, ali onda nekako taj strah od valjda tko bi došao, kad ću doći, još nije toliko. Ali evo, pozivam sve koji su voljni vježbanja, malo napraviti nešto za sebe, možda ne za ljeto, ali početak je svaki važan.
0: Bravo. Zvijezdana i Kim Švec su bili danas s nama, s njima je bio i Mihajl Ovcin. Hvala vam na gostovanju, čestitke na rezultatima koje ste ostvarili i naravno gledajmo u budućnost, isto toliko sreće i dobrih vibracija želimo da se sve ono što sanjate i vježbate i trenirate ostvari već ovog vikenda.
1: Hvala, evo ja bih samo ovim putem željela pozdraviti sve druge klince u klubu. Neka nastave vrijedno trenirati, jer da nema njih ne bi ni kluba bilo.
0: Tako je. Bilo bi to u ovom našem prvom današnjem razgovoru sve. Sada ćemo jedan glazbeni broj, a onda sljedeća tema koja nam neće biti odlazak u Cres na rezultati Ceskog Kaića i u podvodnom ribolovu i u pecanju i u jedrenju i ne znam šta sve ne, već ćemo otići do nogometnog kluba, čut kako je počelo obilježavanje 50. godišnjice kluba, a onda nakon toga ćemo oko 11.30 otići do Cresa. Upravo smo i porukama iskoordinirali takav raspored. Hvala djevojke i momče na gostovanju. Fredi, sviraj.

0: Sljedeća priča vodi nas do nogometnog terena na Čikatu. Tamo je počelo obilježavanje 50 godina našeg kluba. Marinko Batistić, Bato, je i danas s nama. Prošli tjedan smo najavili, ajmo sad kako je bilo.
1: Pa evo, dobar dan, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja i Radio Jadranke. Pa evo, bilo je veselo za nas organizatore, malo i naporno, ali sve u svemu veliki broj djece, roditelja, puno publike i na kraju jedno lijepo druženje koje je završilo, nećemo reći onako nekom velikom feštom, ali je bilo zanimljivo i mislim da su svi sudionici zadovoljni, da je bilo više nego dobro.
0: Lijepo. To je samo prvi korak. Nastavit će se obilježavanje tijekom cijele godine, ali tako, odnosno ostatka godine.
1: Pa da, evo već iduću subotu igraju mlađi i stari Morčići, znači dolazi nam Lovran, dolazi nam Rab, jedna slovenska ekipa, isto ćemo napraviti turnirski kao što je bilo sada proteklu subotu. Uglavnom na jesen planiramo turnir veterana i kao za kraj jednu revijalnu utakmicu sa seniorskom momčadi, sad još ne znamo točno neka to bude kao iznenađenje za našu publiku ko će doći nam uveličat 50 godina kluba.
0: Bravo. Što kažu navijači?
1: Pa evo, bilo je stvarno puno i djece, bilo je puno roditelja, došli su sa Novalje, došle preko 50 djece i roditelja. Svi su punih lijepih dojmova i onako kako smo se nakon svih tih događanja sjeli malo popričali, mislim da idemo u dobrom smjeru, da će ovaj turnir postati tradicionalni, pogotovo nekako smo se dogovorili da bude nekakav turnir otoka, pa nadam se da ćemo sljedeće godine krenuti s nekom idejom i sa nekom realizacijom da to iz godine budemo na nekom drugom otoku i da se to prelasti u tradiciju.
0: Lijepo. Marinko, hvala ti na javljanju za danas. Naravno, čućemo se i sljedeći ponedjeljak da vidimo kako su prošle utakmice koje nas očekuju ove subote. Mi ćemo ih najaviti i tijekom tjedna, tamo što smo bliže vikendu, to i više najava. Dobio sam iz susjednog Cresa jedan mail, kažu tamo će biti kamp za mlade nogometaše, Real Madrid Foundation kamp u mjesecu srpnju.
1: Da, evo, početkom srpnja počinje taj kamp. Ima i iskreno ima dosta i djece koje su se prijavile odavde sa Lošinja. Mm-hmm. Pa mislim da će im to biti svima onima koji odu jedno veliko iskustvo, jedan veliki doživljaj. Ko zna, možda se neko i odvoji, neko možda iskoči pa da neko primijeti u nekom djetetu nešto više, ali mislim samo da je najbitnije opet to druženje, da se djeca povežu, da steknu neka nova mm-hmm. prijateljstva, a sve ono poslije što će doći, neka to odluči neko drugi umjesto nas, ali nadam se da će se lijepo provesti i da će ugodno provesti jedan dana na Cresu.
0: Zgodni su ti kampovi, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad djeca nemaju nastave, kad ne znaju praktički šta bi sami sa sobom, a vraži i mobiteli ih onda okupiraju. Bolje ići na bilo kakav kamp, na bilo kakav sport prije podne, družit se sa svojim kolegama, prijateljima, onda cijelo popodne može i na kupanje s roditeljima ili pak sami ako su dovoljno veliki. Sjećam se, svojevremeno bio je kamp Krančara u Lošinju.
1: Pa bio je, da, nažalost sad nakon smrti Cice, što nas je napustio tako rano, malo se to sad i zapostavilo, ali ima tokom cijelog ljeta, što ti kažeš, tijekom cijele Hrvatske ima stvarno ti kampova, od Crikvenice, ima u Ravnoj Gori, da ne napravim dole po Dalmaciji, znači svi oni koji žele i koji hoćeju imaju dobru volju i to je stvarno jedno dobro lijepo iskustvo, pogotovo što se mlađih uzrasta tiče, a eto, što se tiče tih mobitela si u potpunosti u pravu i nadam se, evo, nekakvom smo dogovoru između nas trenera da preko ljeta i mi evo ovdje budemo u jutronim satima ili kasno navečer, da održimo bar dva puta tjedno, da ih održimo, da ih maknemo od tih mobitela, da nam se dolaze da se dođemo opet ponovo družiti i da ono, neću ja sad reći da budu oni spremni za sezonu, nego jednostavno da se malo opuste, da uživaju i da ne budu sjedili kod kuće.
0: Da, ja ne znam kako drugi roditelji, ali mi doma imamo najveću svađu s mobitelima, ali eto. Bato, hvala ti za danas. Čujemo se za 7 dana, kao što smo rekli, najavit ćemo i poslije ćemo sljedeći ponedjeljak napraviti jednu malu analizu utakmica. Za danas hvala i još jedan put pozdrav tebi i cijelom nogometnom klubu.
1: Eto, hvala i tebi i svim slušateljima i slušateljicama. Čujemo se.
0: Ćao. A ja imam jednu zanimljivu informaciju koju su objavili naši lošinjski šahisti i to vezano uz šahistu koji je lošinjski član. Kažu ovako, naš član Roberto Mužić, koji već neko vrijeme boravi u Švedskoj, na osnovu rezultata turnira Halmstad Open stekao je rating za stjecanje druge kategorije. Pa eto, čestitamo Robertu Mužiću. A ja ću pročitati ovog ljeta, baš ovo što smo sa Marinkom pričali za nogometaše, odnosno nogomet na susjednom Cresu, pa ću pročitati i za one koji žele znati crticu više. Ovog ljeta otok Cres postaje domaćin jednom od najprestižnijih nogometnih kampova na svijetu, Real Madrid Foundation Camp, službenog nogometnog programa zaklade jednog od najvećih sportskih klubova svih vremena, Real Madrida. U organizaciji nogometnog kluba Cres i u suradnji s partnerima Real Madrid Foundation programima za Hrvatsku, od 6. do 10. na stadionu u Cresu održat će se petodnevni nogometni kamp namijenjen djeci i mladima od 6 do 17 godina, bez obzira na razinu nogometnog iskustva. Ovo nije samo nogometni kamp, ovo je prilika da djeca osjete kako izgleda trenirati po metodologiji jednog od najvećih klubova na svijetu, razvijaju sportske navike, samopouzdanje, disciplinu, timski duh i ljubav prema sportu kroz vrijednosti koje promiče Real Madrid Foundation. Program rada temelji se na nogometnom razvoju, ali i edukaciji kroz vrijednosti poput poštovanja, zajedništva, odgovornosti i zdravog načina života. Što polaznike očekuje? Sudionici kampa imat će priliku trenirati prema službenoj metodologiji Real Madrida pod vodstvom stručnih trenera kroz intenzivan i edukativan program koji uključuje 5 profesionalnih treninga u trajanju od 1 sat i 45 minuta dnevno, originalni Real Madrid Foundation dres za svakog polaznika, službenu diplomu Real Madrid Foundationa, jedinstveno međunarodno sportsko iskustvo na Cresu te razvoj nogometnih vještina, karaktera i sportskih vrijednosti. Kampovi Real Madrida posljednjih godina okupljaju tisuće djece diljem Europe i Balkana, a interes u Hrvatskom kontinuirano raste, zbog čega se mjesta često brzo popune. U 2025. i 2026. kroz programe u regiji očekuju se tisuće mladih polaznika. E sad, zašto upravo Cres? Dolazak Real Madrid Foundation na Cres veliko je priznanje za Cres i lokalni sport. Ovaj projekt stavlja Cres na kartu međunarodnih sportskih događanja te pruža djeci s otoka i okolice priliku kakva se rijetko pruža. Trenirati pod okriljem imena koje predstavlja vrh svjetskog nogometa. Pozivamo roditelje da svoj djeci omoguće iskustvo koje će pripamtiti cijeli život, nova prijateljstva, sportski razvoj i nezaboravne uspomene u jedinstvenom okruženju otoka Cresa. Kao što smo rekli, broj mjesta je ograničen, stoga se preporučuje pravovremena prijava. Kamp je predviđen za ograničeni broj sudionika, očekuje se velik interes. Broj telefona 091 5250124. Eto. Sad ćemo malo zasvirati, onda telefonom do Cresa, Marcello Damjanjević, glavni organizator Creskog kejča, reći će nam kako je bilo na samoj regati, kako je bilo u podvodnom ribolovu, na kojem je Daniel Gospić osvojio prvo mjesto, i naravno spomenut ćemo nekoliko informacija o udičarenju s obale, gdje je bilo više kategorija. Pa, ajmo sad zasvirati.

0: Kaže Freddy meni, Marcello je već na liniji, pa Marcellu želimo dobar dan, prijatelju.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slučaju.
0: Našim cestim...
1: Dobar dan, lijepi dan, sunčan, ugodno, pravo ljetno vrijeme.
0: Jesmo malo odahnuli nakon ovih 7 dana?
1: Je, odahnuli smo onda kada dođete do kraja. U biti cijelo vrijeme nekako čeka se da, da se sve odradi, oni koji rade, a onda kad već se približimo kraju, onda nekako je žal što je gotovo.
0: Da, i počne ono, za sljedeću godinu da. Ćemo još i ovo.
1: Da, da, tako? Da, tako. Da, da. Uvijek se može bolje, uvijek se može više i tako.
0: A da. Kako i u svemu. Mi smo u emisiji o sportu, pa ćemo se osvrnuti na ove sportske rezultate, jedrenje, podvodni ribolov i udičarenje. Daniel Gospić je bio najbolji u podvodnom ribolovu nakon prošlog tjedna u Nerezinama, ponovno je pokazao svoju kvalitetu.
1: Da, Daniel Gospić je bio najuspješniji, kao što Njemci pobjeđuju u nogometu, tako kad se pojavi Daniel Gospić, onda on zna se da će on biti najbolji, bez obzira na kojem terenu se lovi. I za nas je bitno da je Daniel Gospić na takmičenju, zato što se ulovljena riba poslije priprema u Burdetijadi. Ako nemate dobre ribolovce, onda imate manje ribe. Tako da kad se Daniel Gospić pojavi, onda će biti dosta ribe za Burdetijadu.
0: Da. Daniel je izbornik hrvatskih ribolovaca, podvodnih ribolovaca, svjetski prvak, prvak i naše zemlje, prvak i brojnih natjecanja, stvarno njegovo ime kad se spomene ima težinu. Kakva je bila Burdetijada?
1: Burdetijada je bila odlična jer je bilo 14 ekipa, znači u svakoj ekipi bude minimalno 6, a bude to i do 10 kuhara, tako da je preko 100 ljudi kuhalo, bilo je pripremilo se preko 1000 ovih porcija, ribe je bilo, kažem, dobro i ulovljeno i bile su dobre ribe, lijepe ribe, velike i stvarno je to sa strane, uvijek je pitanje šta će biti, neće biti, ali bilo je jako dobro. Bili su jako dobri brudeta, bilo je, eto, svi smo već, kako se već 8 godine ponavlja to natjecanje, onda se ljudi pripreme i da tako kažemo ne eksperimentiraju puno, nego biti jako dobro se to pripreme.
0: Ja znam da si ti imao sigurno i backup za slučaj da bude malo ribe.
1: Da, uvijek morate računati na to da 30% ribe morate imati u rezervi i onda ali oni su se stvarno odradili, jako ulovili dobro.
0: Gledam rezultate, Daniel je uhvatio gotovo dvostruko više od drugoplasiranog.
1: Da, ja se ne razumijem baš u taj podvodni ribolov, ali on ima očito i znanje i fizičke mogućnosti koje mu daju prednost pred drugima i onda uvijek ulovi. Koliko mu treba, toliko ulovi.
0: Da. Sjećam se davnih dana, pričao sam sa starim Antonijom Korsanom, pokojnim nažalost, rekao je kad je on bio mladi, onda bi doma pitali koju ribu biš jeo i onda bi, ne znam, tata rekao jednu, mama drugu, ovaj treću, onda bi on skočio na škveriću, izašao na mostu i donio svakom onu ribu koju su naručili. Doduše, bilo je to neko drugo vrijeme kad je te ribe bilo više.
1: Da. Oni koji su stalno u moru, u biti oni prepoznaju stanište i ko svi ribari imaju svoje trikove, tajne i znaju gdje se koja riba, u koje doba dana, u koje doba godine vrti i onda tako da oni mogu baš ići kao u supermarket i uzeti ono
0: što im treba.
1: Treba taj dan. Da.
0: Bilo je i udičarenje?
1: Udičarenje isto, također isto su bili dobri, ove godine su imali novu kategoriju ženske, tako da biti, odaziva se puno ljudi i onda to bude lijepo, ne, kad imate puno ljudi, kad imate puno učesnika i tako, ako tor je dobar da se uvijek nešto ulovi, ako i oni ne love, ako ulove malo, onda njima nije jedini cilj samo da tako kažemo medalja neka, nego da se i nešto ulovi, da bude interesantno. Onda se skupi puno ljudi, poslije pak se ta riba vaga, prebire i tako.
0: Među muškarcima...
1: To ima cijela jedna priča, je to.
0: A da. A onda tek, a da si bacio sa lignjom, u i onu udicu drugu.
1: Da.
0: Vidio bi tek onda šta bi bilo. To su ovi koji nikad nisu bacili udicu. Među muškarcima najbolji je bio Marko Radosavljević, među ženama Mihaela Kučić, među djevojčicama Iva Šintić, među dječacima Makso Šintić, pa eto, svima želimo čestitati na ovim putem. Ajmo sad na jedrenje. Gledao sam start, bilo je zaista famozno, 26 posada.
1: Da, 26 posada, to je lijepi broj za ovako jedrenje u Vali. Kao što je za atletiku se kaže da je kraljica sportova, onda je jedrenje na tradicijskim barkama je u biti glavni događaj u ovakvim festivalima mora i pomorske tradicije.
0: Mm-hmm.
1: To su drvene barke, velika većina sa platnenim jedrom, znači cijela tradicijska, cijela oprema je sva tradicionalna i vidimo da se sve više ljudi trude da te barke izgledaju stvarno onako što je više moguće originalnije, sa što više detalja. Ove godine su napile i tri barke ili tri broda, kako oni to kažu, iz Dalmacije, sa otoka Murtera, iz mjesta Betina, i kad pogledate kako oni drže do tih barki, onda je stvarno to lijepo za vidjeti koji su to detalji. Oni su ispred nas što se toga tiče. Tamo svaka kuća, svaka obitelj mora imati drveni brod, jer su to onako malo masivnije barke, malo veće, i oni se s time ponose i to im je, evo, kao što ljudi vole imati lijepu kuću, tako oni vole imati lijepu barku.
0: Da, zaista to što kažeš je tako. Vidio sam kako izgledaju te njihove barke, izgledaju kao da nisu drvene, eto.
1: Da.
0: Kao da ih je izlilo jučer iz neke najkvalitetnije plastike, a izgleda famozno.
1: I putovali su 15 sati do nas i 15 sati nazad, tako da to je veliki trud za to, ali eto, oni su naviknuti, htjeli su doći na Cres i došli su.
0: Išli su na jedra ili na motor?
1: Na motor, da su išli na jedra, onda još 15 dana vjera.
0: A ne, ako je dobar vjetar, ide.
1: Da.
0: Marcello, ko je bio najuspješniji? Imaš li te podatke?
1: Najuspješniji je bio Vuc iz Mošćeničke Drage, obitelji Mohović. Oni su pobjedili po korigirano vremenu, da tako kažem, jer barke koje su potpuno upravljene i sa platnim vjedrima imaju 10% korigiranja na jedreno vrijeme, jer barke koje imaju plastična jedra od akrona, one sigurno imaju bolje performanse, tako da najbrži brod obično bude onaj sa modernim jedrima, a ovaj sa tradicijski se proglasi najboljim zato što se drži tradicije.
0: Da. Iako je teško održavati ta platnena jedra i od vlage i od mufe i od svega drugoga.
1: Ali sve više ljudi to vidi da se treba držati tradicije i da treba, to su ljubimci, te barke su ljubimci koje ljudi održavaju na način najbolje što se može, svaki detalj, svaka ona komadić metala, svaki komadić drva i sve to, koloturnici, konop mora biti, sve to mora biti kako treba i staro, da izgleda kao da je staro, kako se nekad radilo, da bi ta barka bila lijepa. Zato je ovo što su nam ovi sa Murtera iz Betine pokazali, stvarno njihove barke su takve.
0: Bravo za sve one koji se trude, koji imaju volje i htjenja. Ja imam, ali vremena najmanje, pa eto, to je neki izazov za sve one koji bi htjeli. Marcello, ajmo samo još spomenuti, imali ste i natjecanje u bočanju, imali ste natjecanje i u briškuli trešeti, u mori. Ako znaš možda samo rezultate, ko je bio najuspješniji u kojim od tih sportova, ako ne...
1: bez papira ne bi, ali recimo turnir u kartama se igra 3 dana, znači tu stvarno treba igrati više dana i oni koji su pobjedili stvarno su najbolji, kako bi rekao, nije to da se na brzinu, evo, pa sad je dođe do rezultata, mora kantada u jedan dan, ali isto izgube glas svi. I tako da, i imali smo i veslanje za žene na gajeti, na jednoj od tih gajeta koje su došle iz Betine, žene su vesle, to su vesla od 6 metara, tako da a uglavnom naravno da su amateri svi, nisu baš niko, neki veslačice da imamo sreću. Tako da, eto, zanimljivo bilo.
0: Lijepo. Radujemo se već sljedećem kaiču, iako to vrijeme prođe zaista tako brzo i proleti da nećemo se okrenuti, već će nam doći 9. po redu kaič. Marcello, hvala i na javljanjima, hvala i na trudu i u organizaciji, na brizi da se ti običaji i ta tradicija ne zaboravi, a mi ćemo, siguran sam da je Freddy pripremio i tvoju pjesmu koju smo premjerno pustili pred samo otvorenje. Još jedan put, Marcello, hvala tebi, cijelom timu, svim Cresanima koji se uključe, i siguran sam da će sljedeće godine biti i još više i još bolje. Do tada, svako dobro.
1: Hvala i vama što ste nas pratili.

0: Sljedeći razgovor, koji je ujedno i posljednji u današnjoj emisiji Ponedjeljkom o sportu, vodi nas do teniskih terena. S druge strane telefonske linije Vilim Višak. Vili, lijepi ti pozdrav i dobrodošao u program našeg radija.
1: Hvala Branko, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Lošinja.
0: Imamo puno lipih stvari za reći, a ajmo prvo s ovom ligaškim dijelom našeg tenisa, odnosno tenisača našega kluba. Pobjedili ste u Đakovu.
1: Je, ovog vikenda smo igrali, to je bili na gostovanju u Đakovu. Dalek put na drugi kraj Hrvatske, eto, pobjeda je tu. Išli smo po pobjedu i morali smo pobjediti praktički, jer inače bi ispali u treću Hrvatsku ligu, tako da na kraju je ispalo jako dobro. Dogodilo se to da su dečki odigrali najbolje mečeve sezone i baš jučer, i stvarno bio jedan uzbudljiv dan, jako dug i težak jer je bilo jako vruće i sparno, tako da eto, pobjeda je tu i to je najbitnije.
0: Ono što mi se čini da su suparnici prošle godine bili nekako lakše pobjedljivi.
1: Pa da, na ove godine smo malo imali, tako bih rekao, nesreće više, dosta smo imali problema sa ozljedama u momčadi, tako da nismo onda mogli nastupati u punom sastavu skroz, uvijek bi nam neko falio od igrača. Ja sam bio i na putu neke mečeve, kažem, i ovi dečki što su tu, Leo Pomužić je dosta ozlijeđen, ima problem sa nogom, a evo i jučer je odigrao, spremio se to koliko god može, dao sve od sebe s tom nogom i donio je bod koji je bio jako bitan, tako da kroz cijelu ovu godinu, kroz sezonu smo se dosta mučili s tim ozljedama i nije bilo baš pobjeda osim jedne što je bilo protiv Zagreba u drugom kolu, ovo ostalo smo sve izgubili, ali evo, kad je trebalo, momčad je bila tu, svi za jedan, jednog za sve, i odradili su na vrhunskom nivou.
0: Bravo. Vili, nije prošlo dugo da si se vratio iz Francuske. Dobro je krenulo sa Marinom na Roland Garrosu.
1: Pa evo, bilo je, prvo kolo je izgubio, krenuo je dobro, bilo je jako sparno i to se moglo vidjeti po ispadanju dosta velikih igrača i prvog igrača svijeta Janika Sinera, što je iznenađujuće izgubio, ne tako reći igrom, nego više ga je bile za ugrijelo je previše i iznenadilo je sve igrače, iako su oni navikli igrati na velikim temperaturama i od Australije i od Amerike, ali eto, to je tijelo, nikad ne znaš kako će tijelo reagirati, i tako je Sinjer izgubio. Marin je tako igrao prvi set 7-6, izgubio 3 set lopte, jako dobar nivo igrao imao, ali evo, prvi set je trajao sat i 25 i tu je baš se ispraznio fizički i nije ga bilo praktički drugi i treći set.
0: U finalu su igrali Kobol i Zverev. Zverev je pobjedio. Ispali su, kao što si rekao, Sinner i Đoković je ispao. Zanimljiv
1: praktički
0: turnir.
1: Svi je jako zanimljiv turnir. Po meni je u jednu ruku mi je drago da ulaze novi igrači. Zverev je stvarno zaslužio taj Grand Slam, godinama je tu u top 10 i sad zadnjih par godina u top 3-4, tako da stvarno je zaslužio, ali mislim da smo bili svi malo uskraćeni sa jednim dobrim mečem, što se kaže, finalom, da uživamo u jednom Grand Slam finalu. Bio je dobar meč, solidan, ali ja bih to rekao, to je neko četvrtfinale Grand Slama, bi to trebalo biti, a ne finale.
0: Isto toliko su bile zanimljive i žene. Pobjednica Roland Garrosa, totalna nepoznanica, žena koja je imala, komentatori su ju pitali, svaki dan ste imali drugačiju odjeću, ona kaže, da, nemam sponzore.
1: Pa Andrejeva tu već godinama, mislim da to misliš na finalisticu prije, da nema sponzora, da, i ona je došla iz kvalifikacija i iznenadila, i sad to kažem, mijenjaju se, dolaze novi igrači, dolaze mladi igrači, novi raspored, kalendar je dosta zgusnut, igrači teško drže jedan kontinuitet i jedan nivo kroz cijelu sezonu, i onda se dešava da ima dosta oscilacija. Evo, sad se dogodilo i na Roland Garrosu da iznenađujuće u muškoj i ženskoj konkurenciji kako smo finale imali.
0: Pred vratima nam je već i Wimbledon 29. lipnja pa sve do 12. srpnja. Idemo i na Wimbledon?
1: Je, evo Marin baš danas igra meč protiv Šapovalova u Ertongen Boschu, krenula je sezona na travi, tako da evo danas popodne igra, poslije tog turnira se ja priključujem i igramo Queens, pa imamo jedan week off treninga prije Wimbledona i Wimbledona onda slijedi.
0: Wimbledon sigurno vrhunac teniskih događanja, jel da, da, da?
1: Pa mislim, to je stvarno poseban turnir i sama tradicija Engleza i to i tenis tamo od kad se igra od davnina, tako da je stvarno poseban turnir i stvarno jedan prekrasan doživljaj biti tamo, pogotovo kad ti je to vezano još uz posao, onda još ljepše, zato ga ljudi vole posjetiti i stvarno ono uživati i u tenisu i u jagodama sa šlagom, naravno.
0: Da. Puno je onih koji znaju filozofirati, pametovati i onako dijeliti savjete, iako sami iskustva baš i nemaju, ti imaš. Koja je razlika između trave i nećemo uspoređivati zemlju, jer tu je onda dan i noć, ali recimo ova US Open podloga?
1: Pa trava je, mislim, prije pogotovo je bila još brža. Trava je neravna, krivo lopta skače, to je pod broj 1. Pod broj 2 je dosta jako je brza, brzo se igra, nema puno izmjena. Klizi lopta, pogotovo kad se igraju ovi prvi mečevi ili zadnji gdje je malo već vlaga počinje, tako da se dosta igrači koji su dobri serveri imaju prednost, dobri voleji tu pregledavaju na travi i imaju puno su, dođu lakše do poena i sa takvim stvarima što na drugim podlozima nije, ne znam, od Amerike gdje je brda podloga je guma, lopta skače puno višlje, ima odskok, hvata više spindola, na travi lopta ostaje dole jako nisko i jako su kratki poeni.
0: Ono što je recimo zanimljivo i reći našim slušateljima, sigurno ćete primijetiti da na Wimbledonu nema milion reklama, nema puno tih koji se reklamiraju i oglašavaju. Jedan od njih je Schlesinger koji uvijek bude na onim velikim zidovima. I ono što je zanimljivo, do 1986. Na Wimbledonu su se koristile bijele tenis loptice. A onda je tu promjenu u boje tenis loptica na podlozi u Wimbledonu potaknuo Sir David Attenborough, koji je ove godine proslavio svoj 100. rođendan, tada je radio na BBC-u kao urednik. Zatražio je uvođenje fluorescentno-žute boje kako bi gledatelji na televiziji bolje i normalno pratili prijenos. I ono što je

0: da čovjek proslavio svoj 100. rođendan i onda je bio taj detalj u njegovoj biografiji, pa sam eto spremio baš za jednu emisiju u kojoj ćemo govoriti o Wimbledonu. Vili, hvala ti na javljanju. Biće nam drago da se čujemo iz tih engleskih terena, travnatih terena. Svako dobro tebi, našim tenisačima, prvenstveno našem Marinu Čiliću, na svemu onome što i gdje sve igra. Obzirom na njegove godine možemo ga uvrstiti tu u kategoriju Đoković, Modrić i Čilić.
1: Tako? Hvala tebi puno. Pozdrav svim slušateljima Radio Lošinja.
0: Svako
1: dobro.
0: Čujemo se, Vili, svako dobro.
1: Lijep pozdrav.
0: Tu ćemo završiti današnju emisiju ponedjeljkom o sportu. Opet smo pretjerali kao i uvijek, ali kad volimo i sport i zanimljive informacije. Alfred Perajić, tonski realizator, Branko Domac, bio je s vama u proteklih 50-ak minuta. Čućemo odjavni džingl, nakon toga još malo glazbe i promidžbenih poruka, a u podne vijesti.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 €, trešnja 500 g

0: €54. Kruh Chia 300 grama, €35. Mliječni namaz Ducatela, original ili povrće 150 grama, €49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg, €6.99. Maslinovo ulje Extra Djevičansko De Caroli 1 litra, €6.99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, €3.79. Pileća krila 1 kg, €3.69. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Odlazimo u Cres, tamo je na Creskom Kaiću bivši svjetski prvak u podvodnom ribolovu Daniel Gospić još jednom dokazao svoju kvalitetu, osvojivši prvo mjesto na natjecanju održanom u sklopu završnice Creskog Kaića. Član Škarpine slavio je uvjerljivo ispred konkurencije, nastavljajući niz odličnih rezultata na domaćim terenima. Uz podvodni ribolov održana su i natjecanja u udičarenju za različite dobne skupine, čime je još jedanput potvrđena snažna povezanost otočnog života s morem i ribarstvom, a treba dodati da je održana i tradicijska regata tradicijskih plovila na jedra, 26 posada, 26 barki, najbolja i najuspješnija bila je ekipa, odnosno posada iz Mošćeničke Drage. Iz šahovskog kluba stižu dobre vijesti, kažu naš član Roberto Mužić, koji već neko vrijeme boravi u Švedskoj. Na osnovu rezultata turnira Halmstad Open stekao je rating za stjecanje druge kategorije, pa čestitamo Robertu Mužiću. Na otoku Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora. Studijski projekt Lošinjskog muzeja, koji kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priče o životu otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Poseban naglasak stavljen je na svakodnevicu žena, majke i djece na otocima Unije i Susak, a izložba ostaje otvorena do konca mjeseca. U Lošinjskom muzeju otvorena je i nova gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Palači Frici. Posjetitelji mogu razgledati čak 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja starog gotovo 2000 godina. Među izložcima nalazi se i prsten pronađen tijekom istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba ostaje otvorena do konca kolovoza. A na rivi Lošinjskih kapetana još nekoliko dana izložba, velika fotografska izložba Na jedra, koja kroz 30 velikih fotografija prikazuje bogatu pomorsku jedriličarsku tradiciju našeg arhipelaga. I malo najava, sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju održat će se drugo izdanje pub kviza. Nakon odličnog odaziva na prvom natjecanju, organizatori očekuju još veći broj sudionika, dakle sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju u 19.30. Ljubitelji umjetnosti imaju još nekoliko dana za razgledanje izložbe Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ova izložba završava 10. lipnja. Tri dana kasnije, u subotu, 13. završava i izložba Moja mama. A istog dana, nakon punih 100 godina, simbolično će biti obnovljena povijesna hidroavionska veza između Venecije i Lošinja. Građani i gosti moći će pratiti svečani prelet iznad grada u poslijepodnevnim satima. Istog dana održat će se glazbena manifestacija Trash Takeover, koja donosi najveće domaće i strane hitove 90-ih i 2000-ih. A sad kad smo već kod najava, onda ćemo za onaj sljedeći tjedan od 19. do 21. Lošinj postaje domaćin manifestacije Kvarner Expo i Slatki Lošinj, koja će okupiti obrtnike, proizvođače suvenira, slastičare i proizvođače sladoleda iz cijele Hrvatske. Pa sam siguran da ćete uživati i u toj manifestaciji. I za kraj, počeli smo s Cresom pa ćemo i završiti, jedna zanimljiva ali i vrijedna informacija. U župnoj crkvi u Cresu svečano je obilježen veliki jubilej monsignora Giuseppea Vozile, koji je zahvalnim misnim slavljem proslavio 60 godina svećeništva. Monsignor Vozila zaređen je za svećenika 31. srpnja 1966. u Rijeci, a svoju mladu misu proslavio je tjedan dana kasnije 7. kolovoza u Cresu. Tijekom 6 desetljeća svećeničke službe ostavio je dubok trag u životu brojnih vjernika, služeći crkvi predanošću, vjerom i ljubavlju prema ljudima. Na prigodnoj jubilejskoj misiji Euharistiji istaknute su i prethodne obljetnice njegova svećeništva, srebrni jubilej 91. u Cresu, 40 godina 2006. u Bakru, zlatni 2016. također u Bakru, Sidneju i Cresu, te 55. obljetnica 2021. ponovno u Cresu. Mjesto koje prati ovaj jubilej preuzet je iz psalma 27. koji kaže: Gospodine, svjetlost moja i spasenje moje, koga da se bojim, riječi koje sažimaju životni put i svećeničko poslanje monsignora Giuseppea Vozile. Pa eto, mi mu želimo puno zdravlja i iskrene čestitke.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, more 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. Te u Cresu naselje, odnosno na Cresu naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojana, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava. Ravno ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava.

35. Mliječni namaz Ducatela, original ili povrće 150 grama, euro 49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg, 6,99 €. Maslinovo ulje Ekstra Divičansko De Caroli 1 litra, 6,99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg, 3,79 €. Pileća krila 1 kg, 3,69 €. Za vaš dobar dan!

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Tvoj radio.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Treba znati,
1: treba znat,
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Otra je predstavila hrvatska iskustva na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji. Naime, predstavnici Otočne razvojne agencije Otra sudjelovali su početkom lipnja na završnoj konferenciji projekta DECA u Novoj Gorici u Sloveniji. Riječ je o međunarodnom projektu koji okuplja partnere iz više zemalja Dunavske regije s ciljem razvoja takozvane građanske energije, modela u kojem građani, lokalne zajednice i institucije aktivnije sudjeluju u proizvodnji i korištenju energije iz obnovljivih izvora. Na konferenciji su predstavljeni rezultati višegodišnjeg rada, edukacijski programi i alati namijenjeni lokalnim zajednicama, a posebnu pažnju privukli su primjeri dobre prakse iz različitih zemalja. Hrvatska iskustva predstavio je Otrin predstavnik Ugo Tojić iz Cresa prezentacijom kolektivnih ulaganja u energetske projekte. Sudionici su zaključili kako energetska neovisnost i sigurnost postaju jedan od ključnih izazova europskih regija, te da će upravo lokalne zajednice imati važnu ulogu u budućem razvoju obnovljivih izvora energije. Za otočne sredine poput Lošinja i Cresa, takvi projekti posebno su važni jer omogućuju veću otpornost na tržišne poremećaje i dugoročnu održivost razvoja. Proteklog vikenda u Cresu je svečano obilježena 30. obljetnica bratimljenja s talijanskim gradom Mota di Livenza. U gradskoj vijećnici gradonačelnici Marin Gregorović i Alessandro Righi potpisali su obnovljenu povelju o suradnji, potvrđujući prijateljske veze koje traju još od 1996. Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici iz Hrvatske i Italije, među kojima i ljudi koji su prije 30 godina sudjelovali u stvaranju ove suradnje. Tijekom boravka na Cresu, gosti su pratili i dio programa manifestacije Creski kaić, posjetivši i Brudetijadu, te odali počast pokojnom Niviju Tojiću, prvom creskom gradonačelniku i jednom od potpisnika izvorne povelje o bratimljenju. Ova obljetnica još je jednom pokazala koliko su međunarodna prijateljstva važna za male otočne zajednice koje kroz kulturnu, gospodarsku i turističku suradnju grade mostove između država i naroda. A sad malo o sportu. Sportskim terenima iza nas je izuzetno uspješan vikend. Tenisači tenis kluba Lošinj-Jadranka ostvarili su možda i najvažniju pobjedu u sezoni. U Đakovu su rezultatom 4-1 savladali domaću momčadu u susretu razigravanja za ostanak u drugoj hrvatskoj ligi. Vilim Višak, trener lošinjskih tenisača.
2: Ovo vikenda smo igrali, to je bili na gostovanju u Đakovu. Dalek put na drugi kraj Hrvatske, eto, pobjeda je tu, išli smo po pobjedu i morali smo pobjediti praktički jer inače bi ispali u treću hrvatsku ligu, tako da na kraju je ispalo jako dobro. Dogodilo se to da su dečki odigrali najbolje mečeve sezone i baš jučer, i stvarno bio jedan uzbudljiv dan, jako dug i težak jer je bilo jako vruće i sparno, tako da eto, pobjeda je tu i to je najbitnije. Ove godine smo malo imali, malo je, tako bih rekao, nesreće više, dosta smo imali problema sa ozljedama u momčadi, i tako da nismo onda mogli nastupati u punom sastavu skroz, uvijek bi nam neko falio od igrača, ja sam bio i na putu neke mečeve, kažem i ovi dečki što su tu, Leo Pomužić je dosta ozlijeđen, ima problem sa nogom, jučer je odigrao, spremio se to koliko god može, dao sve od sebe s tom nogom i donio je bod koji je bio jako bitan. Tako da kroz cijelu ovu godinu, kroz sezonu smo se dosta mučili s tim ozljedama i nije bilo baš pobjeda osim jedne što je bilo protiv Zagreba u drugom kolu, ovo ostalo smo sve izgubili. Ali evo, kad je trebalo, momčad je bila tu, svi za jedan, jednog za sve i odradili su na vrhunskom nivou.
1: A prema informacijama iz teniskih krugova postoji mogućnost da dodatni susret možda i neće biti potreban zbog promjene u sustavu natjecanja, no konačna odluka se očekuje, a bez obzira na rasplet, riječ je o vrijednom uspjehu koji potvrđuje kvalitetan rad naših lošinjskih tenisača. Ekipa Lošinja 90. na domaćem je terenu na Zagazinjinama minulog vikenda uvjerljivo savladala Brzac i to rezultatom 17-5. U prvoj županijskoj ligi stabilno sedmo mjesto zauzima lošinjska ekipa. U sklopu obilježavanja 50. obljetnice Lošinjskog nogometnog kluba održan je pionirski susret na kojem su nastupile momčadi Lošinja, Cresa i Novalje. Nakon zanimljivih utakmica prvo mjesto pripalo je domaćinima Lošinju, koji su zahvaljujući boljoj gol razlici završili ispred svojih vršnjaka iz Novalje. Turnir je pokazao da otočni nogomet ima perspektivu, da se među mladim sportašima krije mnogo talenta i sportskog duha, a Marinko Batistić, trener lošinjskih nogometaša, najavio je da će turnir između nogometaša ovih otoka postati tradicionalna manifestacija.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večera očekuju nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, mora 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. Te u Cresu naselje, odnosno na Cresu naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojana, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
6: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Odlazimo u Cres, tamo je na Creskom kajiću bivši svjetski prvak u podvodnom ribolovu Daniel Gospić još jednom dokazao svoju kvalitetu, osvojivši prvo mjesto na natjecanju održanom u sklopu završnice Creskog kajića. Član Škarpine slavio je uvjerljivo ispred konkurencije, nastavljajući niz odličnih rezultata na domaćim terenima. Uz podvodni ribolov održana su i natjecanja u udičarenju za različite dobne skupine, čime je još jedanput potvrđena snažna povezanost otočnog života s morem i ribarstvom, a treba dodati da je održana i tradicijska regata tradicijskih plovila na jedra, 26 posada, 26 barki, najbolja i najuspješnija bila je ekipa, odnosno posada iz Mošćeničke Drage. Iz šahovskog kluba stižu dobre vijesti, kažu naš član Roberto Mužić, koji već neko vrijeme boravi u Švedskoj. Na osnovu rezultata turnira Halmstad Open stekao je rating za stjecanje druge kategorije, pa čestitamo Robertu Mužiću. Na otoku Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora. Studijski projekt Lošinjskog muzeja, koji kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priče o životu otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Poseban naglasak stavljen je na svakodnevicu žena, majke i djece na otocima Unije i Susak, a izložba ostaje otvorena do konca mjeseca. U Lošinjskom muzeju otvorena je i nova gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Palači Frici. Posjetitelji mogu razgledati čak 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja starog gotovo 2000 godina. Među izložcima nalazi se i prsten pronađen tijekom istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba ostaje otvorena do konca kolovoza. A na rivi Lošinjskih kapetana još nekoliko dana izložba, velika fotografska izložba Na jedra, koja kroz 30 velikih fotografija prikazuje bogatu pomorsku i jedriličarsku tradiciju našeg arhipelaga. I malo najava, sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju održat će se drugo izdanje pub kviza. Nakon odličnog odaziva na prvom natjecanju, organizatori očekuju još veći broj sudionika, dakle sutra u Captain Clubu u Velom Lošinju u 19.30. Ljubitelji umjetnosti imaju još nekoliko dana za razgledanje izložbe Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ova izložba završava 10. lipnja. Tri dana kasnije, u subotu, 13. završava i izložba Moja mama. A istog dana, nakon punih 100 godina, simbolično će biti obnovljena povijesna hidroavionska veza između Venecije i Lošinja. Građani i gosti moći će pratiti svečani prelet iznad grada u poslijepodnevnim satima. Istog dana održat će se glazbena manifestacija Trash Takeover, koja donosi najveće domaće i strane hitove 90-ih i 2000-ih. A sad kad smo već kod najava, onda ćemo za onaj sljedeći tjedan od 19. do 21. Lošinj postaje domaćin manifestacije Kvarner Expo i Slatki Lošinj, koja će okupiti obrtnike, proizvođače suvenira, slastičare i proizvođače sladoleda iz cijele Hrvatske. Pa sam siguran da ćete uživati i u toj manifestaciji. I za kraj, počeli smo s Cresom pa ćemo i završiti, jedna zanimljiva ali i vrijedna informacija. U župnoj crkvi u Cresu svečano je obilježen veliki jubilej monsignora Giuseppea Vozile, koji je zahvalnim misnim slavljem proslavio 60 godina svećeništva. Monsignor Vozila zaređen je za svećenika 31. srpnja 1966. u Rijeci, a svoju mladu misu proslavio je tjedan dana kasnije 7. kolovoza u Cresu. Tijekom 6 desetljeća svećeničke službe ostavio je dubok trag u životu brojnih vjernika, služeći crkvi predanošću, vjerom i ljubavlju prema ljudima. Na prigodnoj jubilejskoj misiji Euharistiji istaknute su i prethodne obljetnice njegova svećeništva, srebrni jubilej 91. u Cresu, 40 godina 2006. u Bakru, zlatni 2016. također u Bakru, Sidneju i Cresu, te 55. obljetnica 2021. ponovno u Cresu. Mjesto koje prati ovaj jubilej preuzet je iz psalma 27. koji kaže: Gospodin je svjetlost moja i spasenje moje, koga da se bojim, riječi koje sažimaju životni put i svećeničko poslanje monsignora Giuseppea Vozile. Pa eto, mi mu želimo puno zdravlja i iskrene čestitke.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, mora 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća i manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. Imamo i dvije najave radova za sutra. Zbog planiranih radova u Malom Lošinju bez dostave električne energije biti će dio ulice Vladimira Gortana i to u vremenu od 9 do 11 sati. Te u Cresu naselje, odnosno na Cresu naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojana, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Do I have it in me? I believe it is in there.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

and interrupt this

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.